Jan Plestenjak in Flirt, prazna postelja, to je tudi radio, 10 minut je čez peto. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na Štajerski avtocesti je med krožiščem Pesnice in priključkom Šentil v smeri Avstrije okvarjeno vozilo, ki ovira promet, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa 19 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes temperature ponovno okoli 30 stopinj čez dan. Popoldan so spet možne tudi lokalne nevihte, sicer pa v sredo in v četrtek lepo jasno vreme s temperaturami podobnimi danes. Današnjimi torej okoli 30 stopinj. Dobro jutro, Jeger tu na Totem Radiju, upam, da ste se dobro naspali, predvsem, da vam ni bilo prevroče po noči, ker se mi zdi, da po noči se ravno prav ohladi, da če se naredi taki rahel prepih, da se da super spat, sicer pa začel se je nov dan, tak da dobro jutro in evo, dobra muzika.

0: Alex Warren, Fever Dream na Totem Rádiu, 18 minút čas 5. Dobrý jutra. Poglejmo stanje na cestah. V tem trenutku je ena posebnost na štajerski avtocesti, in sicer med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni in želimo, da tako stane seveda čim dlje. Če opazite karkoli, kar ne sodi v promet, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 19 stopin pa v tem trenutku na našem koncu. Danes temperature ponovno okoli 30 stopin. Popoldan pa so možne lokalne nevihte, sicer pa jutri in v četrtek lepo jasno vreme, temperature pa tudi okoli 30 stopinj Celzija. Dobro jutro, torek je danes 23. junij, svetovno prvenstvo v nogometu je polnem zagonu, tako da če ste kje na poti pa ne morete gledati, v tem trenutku poteka tekma med Jordanijo in Alžirijo, rezultat nič proti nič, bomo pa spremljali, tako da boste vsem pravočasno obveščeni. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Prometna šola Maribor je po več kot letu dni dočakala uradno odprtje celovito energetsko prenovljene stavbe. Naložba vredna skoraj 7 milijonov evrov prinaša sodobnejše pogoje za izobraževanje ter manjšo obremenitev okolja. Z obnovo bodo porabo energije zmanjšali za 61%, emisije toplogrednih plinov pa za 2/3. Na šoli poudarjajo, da prenova ni le investicija v stavbo, temveč tudi v prihodnost mladih in kakovostnejšo izobraževanje. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da promet na pomurski avtocesti na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami, kjer potekajo obnovitvena dela, poteka le po obeh voznih pasovih. Prehitevalni pasi bodo predvidoma do konca junija zaprti zaradi odstranitve začasnih križnih prehodov in vzpostavitve končne prometne ureditve, še navaja Dars. Ob polnoči pa so se na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno znižale cene goriv in kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je zdaj cenejši za 6,2 centa, dizel pa za kar dobrih 11 centov, pri čemer bodo te cene veljale do 29. junija. Gre za prvo večje znižanje po obdobju podražitev, ki so sledile izbruhu vojne v Iranu. Poglejmo še na ceste. Trenutno promet oviran zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti od krožišča v Pesnici pa do izvoza za Šentil v smeri Avstrije. Če opazite še kaj drugega, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10, 5.
2: Aktualno vreme, trenutno v našem mestu 19 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 30, popoldan so možne tudi krajevne plohe. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se temperature višajo do 34.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: 3 minute čez pol šesto. Dejan Jeger, Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Evo nas. Torek, 23. juni, moram reči Jeger. Danes pa...
7: Boljše izgleda, ne?
0: Niti ne.
7: Daj boš govor, ne? Boljše izgledam, ker se tudi boljše počutim.
0: Res?
7: Ja, je bolj spočit, seveda. Včeraj malo.
0: Seveda.
7: Ja, seveda.
0: Si malo počival včeraj.
7: Malo bolj kot sicer, ja.
0: Res?
7: Ja, ja.
0: Ni bil včeraj potem po podnevu počitka, po fantoščini, ki je trajala celi vikend popoldan za polaganje računov?
7: No, ne. Ne, niti ne.
8: Ne še.
7: Ne še, ne.
8: Danes bomo spočit.
7: Počasi, ne. Me tiši nekam. Ker smrdi pa je težko ven.
0: Pardon, samo se veš. Vedno je nesreča so človeka bolj smešna kot tvoja, ne? Ok, hec na stran 4 čez pol šesto, torej torek 23. juni, še dan bliže našemu festivalu Lent smo. Kot kaže, bo lepo vreme.
7: Bo.
0: Ampak krati to pomeni tudi, da bo še bolj vroče, kot je bilo v preteklih dneh, tak napovedujejo. Tak da veste, da se pripravite, zdaj bo dan dnevo bolj kot ne enak. Gremo skupaj v ta torek, lepo, da ste tudi danes tu. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Boulevard of Broken Dreams, Green Day, ura je 45 minut, točno 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali lahko še kaj povem bolj počasi, kot sem zdaj to?
1: Ne,
0: te kam občutek. Nikam ni šlo.
1: Ja, samo je jutro. Tako da tudi...
0: Ja, pa vroče pa, vse skupaj no, pa.
1: Dajmo počasi.
0: Tako da, če imate tudi vi občutek, da je vse skupaj počasi, niste edini. To ti, Milan, od včeraj, zanimiva zgodba o enem zanimivem tekmovanju v Ameriki, na katerega se je prijavila ekipa avtopravnice Frasier.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem pa na naslednji zgodbi. Ne vem, če ste zasledili, letos bo v Združenih državah Amerike v San Francisco eno izjemno zanimivo tekmovanje, svetovno prvenstvo oziroma dirka spermijev. Tekmovanje z visoko nagrado $100,000. Gre za turnirski sistem na izpadanje, kjer pač tekmovalce pod narekovaji posebej obdelajo, opremijo in na mikroskopski progi tudi pošljajo v dirko, kjer spermije spustijo na mikroskopsko progo z zavoji in preprekami in tisti, ki prvi prečka ciljno črto, zmaga. No, izvedel sem, da se je na tekmovanje prijavila tudi ekipa avtopravnica Frešer iz Tezna in jaz sem ravno pravkar tukaj. Gospod Frešer, dober dan.
1: Ja, dobro.
0: Zelo zanimivo, da ste se prijavili na to tekmovanje.
1: Glej, to je športni duh, je bil vedno prisoten naše avtopravnice, ki doživ foter, pa dedek sta mela, ne? In to te je razno razne, kdo bolj hitro spuča avto, pa to se je bolj spreverglo v to, da je bilo napol vsrano vun hodilo, to sem opustil. Zdaj sem pa rekel, fantje, bi vi radi piknik, tak da v petek, da imamo piknik, pa v nedeljo, da kome gremo domov, ja. No, te pa gremo na neko tekmovanje in s njim to razložil, kaj je to. Pa so rekli, ja, dobre, zdaj veš, da mu ti napunili glađo do vrha, z neko, ne, gre za to. Gre za to, da lahko pokasiramo dnar, ne? In če hoče taki piknik imeti, moram jaz nekaj, zdaj veš, no, dobit, ne? Zdaj ni RVC-ja brez prometa, moreš imeti in kam, ne?
0: Ha, torej vaši zaposleni so v bistvu v ekipi?
1: Ja, štirje so, ja, to pač imamo ekipo, ne? Zdaj, glih bil toti oblikovalec tu, toti dober, veš, kaj je delo za Toskano, za pizzerijo, gor na karton škatle, kot toti znak.
0: Ima kaj posebnega na škatle?
1: Dobro, glej, spok nisi opazil, ker se tak zlije, on je pač ima ta občutek in je rekel, Frešer, glej, tvojega sperja je dal na kole, pa kao ninja, ne, Kawasaki, ono, ff, da malo zastrašiš ta nasprotnika, sem rekel, vrej, narej, tako misli, samo ne mojega, mene ljudi poznajo.
0: Ko smo se po telefonu slišali, ste rekli, da ste vi praktično v finalnem delu priprav, kako potekajo?
1: Ja, to poteka zdaj, da sem jaz predvidel, ker zdaj nisem glupan, ne predvidel, sem oziroma narejo načrt, ki ga drugi nimajo, ne. To se pravi, če imaš ti štiri tekmovalce, naj vsak pokriva svoje področje, ne. Vse veš, niso vsi dobri, pri zedarjih tudi en zrav nosi, drugi dela ono, tretji pa zaključen sloj, ne. Tak je tu, ne. Joža vsaki dan prazni. Vitko enkrat na teden, pol imamo Simona enkrat na mesec, brzi pa sploh ne.
0: Aha, pametno, ne? Ker zdaj vi praktično ne veste, kako to vpliva na brzino, pa imate pač različne pogone, če lahko tak rečem.
1: Ja, ker zdaj ne moš vedeti, lahko na svežino, ne? Imaš brzino, kot se reče, to tak je brzi, ne? Lahko pa na vstrajnost, to pa tak na Joža pokrito vmes pa imamo tudi, ne? Tako da praktično $100 dani, ne? To je tudi kaj lepa stimulacija za pubece, ne?
0: Ja, to pa je res lepo, 25,000 po glavi.
1: Ja, kaj pa da jasn?
0: No pa 20.
1: Dobro, malo počakaj, ne? Iso trenerke, dresi, oblikovalec, stroški dolje avionske karte, piknik. Če si mu 5 € deli, bo dobro, samo to se tu tak ne gre za dnar. To je, da dokažemo, da smo prava ekipa, razumeš? Frešer, ne? Avtopravnica, veš, kaj ti hočem reči.
2: Šef!
1: Kaj, brzi?
2: Jaz ne bom zdržal.
1: Kaj ne zdržal?
2: Ne bom zdržal več, no.
1: Ko ti si blesal mesec diše do tekme.
2: Včeraj mi je baba doma doli vagala, jaz imam 600 gramov doli. To je slon nima.
1: Ja, kak ti je vagala?
2: Ja, tak, veš, na boksen se...
1: Dobro, daj mir, no. Pa kaj si blesal ti?
2: Glej, samo pogledla ga je, pa je že začelo, veš, ono, ko te zadnji šus, ko te prime, te sem potem začel na tebe študirat, kak nam razlagaš, kako moramo vapat, te malo nazaj šlo, samo ne bom zdržal.
1: Glej, vzdrži, lepo te prosim.
0: A kaj pa je to bilo?
1: To pa Joža, ne? Joža pa tu, pravi Joža profesionalec. Vsak dan lepo tu na reji, med 9 pa 10, glej. Tako da gremo, fante, gremo, stisniti moramo.
0: Ja, hvala lepa, gospod Frešer, veliko sreče na tem tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo €3,90 izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tako, 11 minut pred šesto je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj danes, ko gremo ceste.
1: Je v tem trenutku že krajši zastoj pred, oziroma od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 6 minut na skupni potovalni čas Maribor Ljubljana, v tem trenutku 1 ura in 19 minut, sicer pa še vedno oviran promet na štajerski avtocesti od krožišča Pesnica do priključka Šentil v smeri Avstrije, to pa je zaenkrat to, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, in vreme, danes vroče?
2: Danes bo največ 30, možno pa so plohe.
0: Aha, danes še, torej ja, popovdne. Potem pa se začne, celo na Agenciji Republike Slovenije za okolje so izdali pravzaprav na nek način opozorilo, prihajajo vroči dnevi oziroma vročinski val, bo še bolj pritisnil k nam, ne da zdaj ni bilo vroče, ampak zdaj je vsaj bil vlažen zrak in tu pa tam je malo ohladilo, ne, v smislu pa vsaj ofrišalo.
1: Zdaj pa fertik.
0: Zdaj pa fertik.
1: Zdaj pa niti to.
0: Ja, zdaj, ja, kaj rečem, ta, pogledam.
1: Baj prije ta vročinska kupola, no.
0: Kupola.
1: Ja, tako se reče, vročinska kupola, ko ne več niti
0: kupola. Občinska kupola.
1: Vročinska.
0: Ok. Eno so, ker zdaj gledam, veš, tudi ko na telefonu pogledaš, pa je, pa imaš ful dni naprej, ne. Samo dum, dum, kot da bi me kdo, kot da bi me zavec, veš, malo na štemplo, tup, tup, tup, tup, tup. Pol samo 33, 34, ne, 32, 33, 34, 32, 32. Ok, ponekod so se letos že imeli o temperaturah krepko prek 40.
1: Tega. Je, ponekod pa Evropi.
0: Tako, ok, da se ne menimo v Indiji. Kaj je bilo, Tine je razlago, da so bile temperature tudi tam nekaj 50, nekaj tajega.
1: Kako koli tam zdaj ne bi bil.
0: Ne, jaz tam ne bi bil sploh.
1: Jasmo, pač
0: čist tak ti vam.
1: Greš pogledat, kak je?
2: Je to, ja.
0: Vama povem nekaj.
1: Ja?
2: Daj.
0: Samo še. Ne okoli govori, dobro?
1: Okay.
0: Med nami. Ja. Jaz ne razumem, kak lahko kdo gre na duhovno očiščenje v Indijo. Pač.
1: Dobro, tu sem ti enak, biti jaz, ne. Ampak tako, za nadopustniško malo si je razgledati. Pa.
0: En posnetek, ko imajo te rituale v sveti reki Ganges,
1: jaz tja not ne bi.
0: Jaz tam z avionom prek, ajde. To pa je tudi to in pač ne, ko pogledaš širše. Ne, ampak vse, hvala Bogu, da so pač, da so pač različni interesi in koliko vaše, ne, samo pač na to vročino, pa to vse, kar je. Ok. Viš, kaj si izvedla o nama, zdaj novega ima?
2: Ja, mislim, jaz bi probala.
0: Ti bi probala?
1: Kaj, tudi iti v reko Ganges?
2: Ja.
0: Res?
1: Ni najbolj čista reka jo, pa, na svetu, no čist tak samo.
2: Moramo živeti, moramo sprobavati stvari.
0: Tako, okej. Predo.
2: Razmišljajte kot mladi.
0: Ja, okej. Okay. V 10 minutah, zdaj pa ti povedal, razmišljate kot stari, v 10 minutah vse kožne bolezni tega sveta.
1: Ja.
0: Vsa vnetja, vse bakterije in vsi virusi, da se o enoceličarjih ne pogovarjamo. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
5: Autoškafar.
7: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
9: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
8: To je ponudba za prvake.
9: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
10: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj.
11: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: spoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na slovesnosti na Trgu svobode v Mariboru je 37 kandidatk in kandidatov 38. generacije šole za častnike po uspešno zaključenem izobraževanju prejelo prvi častniški čin poročnika. Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar jim je ob tem zaželela, da svoj čin nosijo s ponosom, odgovornostjo in predanostjo ter poudarila, da je vojaški poklic več kot le služba, je poslanstvo in zaveza k služenju domovini in varovanju ljudi ter obrambi temeljnih družbenih vrednot. Vlada bo na današnji seji predvidoma ponovno ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve kot samostojen javni zavod. Muzej, ki je bil ustanovljen leta 2021 za zbiranje, varovanje in raziskovanje dediščine slovenske osamosvojitve, je bil pozneje združen z Muzejem novejše zgodovine Slovenije v skupni zavod. Z novim sklepom naj bi ustanovi znova delovali ločeno, s čimer se vrača prvotna zamisel o samostojni instituciji, namenjeni ohranjanju spomina na nastanek neodvisne Republike Slovenije. Najuspešnejši trener v zgodovini Maribora pa se je vrnil v Ljudski vrt. Darko Milanič je včeraj tudi uradno prevzel vodenje vijoličastih in poudaril, da želi ekipi vrniti tekmovalnost, dinamiko ter zmagovalno miselnost.
3: Zavedam se, kaj je za narediti. Želim skupaj z pomočjo športnega direktorja, svojih sodelavcev, fantov, narediti eno zgodbo, v kateri bomo uživali, bomo zadovoljni. Jasno je, da je veliko dela, želimo biti tekmovalni, dinamični, želimo biti mladostni, igrivi in narediti vse, da bi se klub vrnil nekam, kjer je že bil.
2: Športni direktor Zlatko Zahovič pa je ob predstavitvi izpostavil Milaničevo strokovnost, pripadnost in delavnost. Novi trener napoveduje napadalen in dinamičen nogomet z jasnim ciljem vrniti Maribor med najuspešnejše klube slovenskega nogometa.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
2: Poglejmo še stanje na cestah. Še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji in pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Tam je zamuda zdaj 9 minut, Maribor Ljubljana, potovalni čas pa uro in 22 minut. To je tudi vse v tem trenutku z cest, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
8: Aktualno vreme. 20 stopinje, enako tudi v Markovcih, v Banovcih 19 ter Lovrencu na Pohorju 19. Danes bo delno oblačno do največ 30 stopinj, popoldne so možne plohe. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se temperature višajo do 34.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
12: 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
12: Torek 23. juni, kaj imamo tu danes? Tema številka ena v našem mestu, seveda zdaj, ali pa ena od najpomembnejših ob vročini in fuzbalo je fuzbal,
2: ja,
12: ampak dobro. Malo drugačen kot na svetovnem prvenstvu, namreč to, kar se je napovedovalo, se je včeraj tudi zares zgodilo, Darko Milanič je nazaj,
2: ja.
12: Na klopi Maribora in ta tandem, ki je priskrbel toliko veselja, je spet v akciji. Vsi smo malo starejši, malo modrejši verjetno, ne? Ampak to ne pomeni, da nismo pripravljeni na nove uspehe.
2: Je seveda ne.
12: Tako da o tem bomo zagotovo govorili danes jutraj. Torej Darko Milanič je nazaj danes, ker je so samo še 3 dnevi do začetka festivala Lent. Moramo enih par vstopnic za nekatere največje koncerte ven dati.
2: Okay.
12: Imamo 2 para vstopnic, za katera 2 velika dogodka. velika dogodka na Lentu v nadaljevanju. Lahko pa samo rečem, da bi jo zapravljal in manifko.
2: Ok. Tu sem te čel.
12: Ok, danes bomo govorili tudi o tem, veste, kak je, ko obstajajo tako imenovane rdeče zastave oziroma red flag v določenih življenjskih situacijah.
8: Yeah.
12: Ker se razmišljajo, kaj če bi obrnili logiko in se pogovarjali o zelenih zastavah.
2: Za kar je prav. Super.
12: Tako.
2: Ok.
12: O zelenih zastavah, ko pridemo nekam na obisk, kdaj vemo, da smo prišli na pravo.
2: Pa
12: seveda moramo rešiti še ene dileme študentke Eme, ker vidim, da že predolgo nismo stopili bliže generaciji Z. In pa zdi se mi nujno, glede na to, da je ura že 6 minut če 6, da damo res gas. In tu je za mene hit poletja 2026. In sicer nova odalo stari.
2: Ja.
12: Od tebi je Jeger.
2: Ja, vredo je.
12: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vse, kaj lahko reče še bravo pubeci, ne? Alo, stari in kreten, ob 6:09 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 23. juni, svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaki rezultati in kaki Messi, to lahko rečemo, lahko rečemo po včerajšnjem dnevu. Kaj si ti normalno? 18 golov, zdaj je sam na vrhu razpredelnice najboljših strelcev na svetovnih prvenstvih v zgodovini.
2: Ja, pa lepo, lepo zadeva, ne, na tem svetovnem prvenstvu, to, da bo po moje kar skočil.
0: 5 golov že.
2: Ja.
0: Včeraj torej še 2 v tekmi z Avstrijo, ki je Argentina dobila z 2-0. In tak na koncu, oziroma ko je dal Messi drugi gol, so po mojem tak samo slušali tam v hotelu v Portugalskem. Kite! Čel se je požret v sobo.
2: Glej, pač vsega tudi Ronaldo, ne napredi.
0: Ampak včeraj je bil dan teh kandidatov za najboljšega strelca, kajti tudi Mbappé je dosegel 2 zadetka v zmagi Francije nad Irakom s 3-0. In pa Haaland tudi, pravzaprav je svojima 2 goloma uprizoril preobrat proti Senegalu, torej Norveška je premagala Senegal s 3-2. To so bolj kot ne tudi že vse reprezentance, ki so se uvrstile v naslednji krog tekmovanja, kar pomeni, da bo ta zadnji skupinski krog po veliki večini brezvezen.
2: Ja, dobro.
0: No, mislim, brezvezen, mislim, brez takega naboja, ne?
2: 5 dni do izločilnih bojov, ne?
0: Tak, res je.
2: Malo še zdržimo, pol pa bo postalo na pedo.
0: Pol pa se začne ta pravo. Zdaj smo se mogli skozi toto šalato pregrist,
2: tako.
0: Se navaditi na to, da gledamo nogomet v četrtinah.
2: Še nekaj.
0: Gledati vse te pravzaprav tragikomične pod narekovaj bravure Čelavega, ampak zdaj pa čeka je. Pa se začne zares. No, včeraj je bilo zanimivo tudi, verjetno bil najdaljši polčas v zgodovini. Francija, Irak, polčas je trajal praktično dobri 2 uri. Zaradi močne nevihte in nevarnosti strele in vsega so morali narediti daljšo pauzo in ja, pa če proti naravi ne moreš.
2: Ne, se je pa odigralo in to je to.
0: Ja. Danes pravkar poteka krasotica Jordanija, Alžirija. Danes pa gre Cristiano v akcijo ob 7. Portugalska, Uzbekistan, ali bo le dosegel prvi gol na tem.
2: Zdaj gre na vse ali nič.
0: Ker bolj mu ne morajo več podajati, kot mu podajajo. Vse, kaj pridejo čez sredino,
3: ja, dobesedno, ja.
0: Vidiš?
3: Sem gledala.
0: No, evo, kak pridejo čez sredino, kje je, ki je, na, nemogoča šoga, vse eno, ti samo daj, samo fojtraj. Ne? Tako da danes tudi ob 22. Anglija, Gana, ob 1. zjutraj Panama, Hrvaška in ob 4. zjutraj Kolumbija, Demokratična republika Kongo. To so pari, ki jih bomo gledali danes zvečer, po noči in jutri zjutraj. In ne pozabi, v bistvu samo še dobrih 24 ur do naše nove Krups Coffee Crush tekme, Škotska, Brazilija, ki bo minuto čez polnoč v četrtek zjutraj. In do takrat imate čas, da oddate svojo napoved v SMS-u 051-220-220 in verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek je lahko vaš. Vse informacije toti radio.si. 13.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Še ena legendarna Bruce Springsteen, The Boss in Glory Days ob 6:17. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek, 23. juni. Glede na to, da bo tudi danes vroče in da tudi že zdaj načeloma so temperature, koliko je zdaj ima?
2: Ja, zdaj je verjetno 21.
0: Prek 20, to hočem povedati.
1: Ura še 7.
0: Tropsko jutro.
1: Ja.
0: Absolutno.
1: In... Steko bom. Samo enkrat bo neka luža.
0: Kako bomo vedeli, da si ti?
1: Ja,
2: ker bo ogromna.
0: Kdo je oro poljubil? Ogromna si jo slišal.
1: Ima.
0: Lepo. Vseeno je punca z Pobrežja, dajmo, ne?
2: Ja.
0: Igor, to je malo bolj resno. Ne pa tako ti zelo vrenci.
1: Ja, tam, kjer smo dobri ljudje doma, ki samo pozitivno mislimo in dobenga, ne, ima veze, daj gremo dalje.
0: Nihče ni, nisi zaznal, sem rekel zelo vrenca, nisi me niti popravo.
1: Kaj je zelo vrenca,
0: ja? Ne, ja, sem rekel zelo vrenca.
2: Ja, še jaz sem slišal.
0: Ja, vidiš, še ko je v jezi, ne, ko on leti, to nimaš kaj, to samo ruši, to je ko valar, kot da si valar spustil dol.

0: Kako je še ena beseda, kako se je rodila ena beseda v slovarju slovenskega knjižnega jezika, to so naši etimologi brez meja. Jaz sem prepričan, da niso vsi slišali in da absolutno moramo še enkrat.
1: Nujnoma.
0: Torej.
2: Ja, kje sta pismo? Dolgo se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice.
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
2: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
4: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak,
4: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja, našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogaba.
4: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogaba.
4: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele po gnili skuti?
2: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane pr gnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
2: Ja, podgane pr skuti.
3: Čak. Pr skuti? Pravš, pri skuti? Torej, lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile.
4: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
2: Ja, nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
2: No, če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodil.
3: A unka računa?
2: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
2: Izvolj, Fazanovu je.
3: No, kva smo zdaj rekli?
2: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
2: Tako ja, tako, tako ka men tvoj fejs.
0: Tako ka men tvoj fejs. Drugače pa tudi v naši audio špajzi na toti radio.si, če ste morda zamudili etimologi brez meja, legende.

0: Proti Maxi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
2: 11. festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
3: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Jurak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
2: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave, pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev, koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
3: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
2: 11. festival Repanonija.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkla.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
9: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Nein! Nein!
12: Delajte raje doma. Transpak.si.
13: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
14: Minuta čez pol sedmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. O polnoči so se cene na bencinskih servisih zunaj avtocest občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina je zdaj cenejši za 6,2 centa, dizel pa za kar dobrih 11 centov. Slovenski in hrvaški notranji minister Franci Matos in Davor Božinović se bosta danes na Hrvaškem sestala na pogovorih o varnosti in sodelovanju med državama. Posebno pozornost bosta namenila krepitvi policijskega sodelovanja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo od srede do nedelje v ljubljanskih Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer je po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem čakajo obračuni s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Še stanje na naših cestah. V tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Tam je zamuda 20 minut, skupni potovalni čas pa uro in 37 minut od Maribora do Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite karkoli na vaši poti, kar ne sodi v promet. Nič 8, nič 10, 5, 5.
16: Aktualno vreme, Mariboru 20 stopinj, Sveti Tomaž 20, Adrijanci 20 ter Ruše 21. Danes bo delno oblačno do največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, v četrtek nekoliko topleje do 31.
17: Vroče bi jaz rekel, kar pa ti je režge.
18: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
19: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, da je nekaj in ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes je torek 23. junij, gremo še en vroč dan, upajmo, da popovdne ne bodo kake hujše nevihte, kot je bilo včeraj, posebej v vzhodni Sloveniji, je spet haralo. Je pa ena druga stvar, pride nevihta, to je skoraj kap, drugi teden, ko se začne Wimbledon, ne?
2: Ja.
1: Nisem mogel verjeti. Serena Williams se vrača.
2: Kaj se?
1: Ja.
2: In ona je že zaključila.
1: Ja, pred 4 leti. Zdaj je stara 44 in je dobila wildcard in bo špilala.
2: Res.
1: Ja, v singlih. In to še ni vse, svojo 2 leti starejšo sestro, torej 46-letno Venus, bosta igrali tudi v dvojicah.
2: Oj.
3: A, oh.
1: Ja, ja. Malo se že pajtlajo, ne?
2: Yes.
1: Ne glede na to, glej, to se je govorilo, da žive lisice je.
2: Ne, samo so si tako dolgo ven z tega niš.
3: Ja, ja, zato je.
1: Bomo videli, bomo spremljali. Nice. Dobra marketinška poteza mimo grede. Ja. Spomnim se, kdaj smo se teden dni pred Wimbledonom o Wimbledonu pogovarjali, sploh ko je svetovno prvenstvo v fuzbalu. Tak da, glej. Tak da še je upanje, mogoče tudi glej. Za mene.
2: Zdaj da boš dobil wildcard, zakaj?
1: Ja, glej, imamo zdaj fazo vračanja. Veš, kaj ti hočem reči tu v našem mestu?
3: Staro je novo.
1: Staro je novo?
3: Jo,
2: staro je nazaj.

0: 6:41, 19 pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torek, 23. junij, idealen dan, da rešimo še enkrat dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eger, danes niso toliko dileme, koliko sem jaz, ko sem to prebral, si rekel, ok, konec je blizu.
1: Zakaj?
0: Pazi, ali to drži, Ema, se vem,
2: ja.
0: Ne bi te rad na tako situacijo postavljam, ampak se mi zdi, da si zelo kompetentna za odgovor na to. Pravzaprav je bolj statistika. 45%, slaba polovica moških generacije Z, še nikoli ni povabilo punce na zmenek.
1: Res?
2: Ja.
0: Res.
2: To je res. Od 18. do 25. leta. Mes
1: tukaj.
2: Ja, nikoli.
0: Ti poznaš koga takega?
2: Ja. Jaz moram vedno poznati koga takega, ker imam tako srečo, da pol vedno poznam kakega takega moškega.
0: Dobro.
1: Pa kako pa to pol rešujete?
2: Nič.
1: Znotraj same generacije.
2: Pol se samo nehaš meni s to osebo.
1: Okay. A ni to, da bi pač rekla, ok, dobro, pač ženska emancipacija, pa smo zdaj si enakovredni, enakopravni, bom pa jaz vprašala, pa ne?
2: Ne.
1: Ok, še vedno tu pa je, da more moški tisti, ki naredi prvi korak.
2: Tako.
1: Dobro.
0: Da se zdaj samo tak menijo, se veš, da se da. Ampak je pa res, če jih polovica ne, imam pa druga polovica dost več za gdeli.
1: Viš, tako je treba razmišljati, bravo.
0: Tudi pravim. Glej, nesreča nekoga je vedno v zgodovini bila sreča drugega.

0: Tako je 11 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 23. Trije dnevi samo še do festivala Len 2026. Teden, ko je Maribor najlepši in kot kaže, ko je Maribor najbolj vroč.
2: Ja.
0: Bo kr, ne?
1: Ja, glej, tak je. Boljše najbolj vroč kot najbolj deževen. Ja. Čist tak, iskreno, ogromno preditev je v večernem času, tako da...
2: Pa jo, pa super, pa punca lahko nosimo oblekce, pa krilo, pa to.
0: Pa aleluja!
2: Ja. Moj, čakam, res.
1: Pa vroče vreme, pa da jih vozijo enega za drugim, ne?
2: Jo, zakaj tak razmišljaš?
1: Ja, zato, ne? Ker se že se...
0: Ker, ko so oblekce, pa ja, staro, pa... imaš vod srce. Se... to je mislo. Ne, v vsakem primeru bo super. In ena stvar, oziroma en festival znotraj festivala, pa je, ki se ga veselim, prav posebej vedno, ko je festival Len. In ne, čeprav klobuk dol in je osnova za to, da sploh festival Len imamo, ni to folkart. Ja, se folkarta tako hudo veselim, nisem ljubitelj folklore, taki, da bi rekel.
1: Dobro.
0: Ampak festival uličnega gledališča Ana Desetnica, to mi pa je vedno tako genialno. In kaj bo letos, je povedal producent Marko Brumen.
3: Dobrodošli na Ani Desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj jagodni zbor. Petek 26. Potepuški letalec in mali princ, stara zgodba na posem novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravno težje. In za zaključek, ravnovesi v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
0: Ok. Ana Desetnica, festival uličnih gledališč. Super bo, torej tudi živi kipi,
1: ja.
0: Da slišala.
2: Ja, ja.
0: Ker je bil najboljši živi kip, ki sta ga videla, kje v, kaki, v kakem mestu, v kaki prestolnici, v kakem, pač na kakem festivalu, kje, kjer sta bila? Veš, to je so neko samostelje.
2: Ja.
1: Jaz mislim, da je bil v Kopru enkrat tisti, ki jih je sicer po svetu kar dosti, ješko kao lebdi. Ima samo palco zraven, palco drži,
0: ja,
1: pa
0: je.
1: Tako, ja.
2: Jaz vem na Dunaj, vedno, ko gremo, da je tam pred Šembrunom,
0: ja.
2: Je vedno en in isti človek, ki vedno samo stoji v zlatem oblečen.
0: Okay.
2: Vedno, ja.
0: Že tako imenovani zlati Avstrijec.
2: Ja, eto, okay.
0: Priznani ta statični ekip uličnih gledališč. Jaz najboljšega, ki sem ga videl v Rimu. In sicer je bil en, ki je imel narejeno, kot da ful hitro laufa. Tak je imel lase nazaj, pa tak, veš, kot da vse leti, kot da gre ful hitro, pa še tak se je postavil vedno. In si se lahko zraven slikal in pol, če mu nisi nič dal za to, da si se slikal, je bil ful jezen.
2: Ja,
0: pa ti je govoril grde italijanske besede. Ne meni, ampak koliko sem opazoval takdaj. Ja? Tega bo polno in Maribor bo res zaživel, ne rečemo za to, in da je to teden, ko je Maribor najlepši. In to je tudi teden, ali pa pač zdaj, ko se pripravljamo, ko smo tudi mi posebej darežljivi. Jaz nasploh bi rekel, da sem danes dobri stric iz Frama, ker imam ne dve, 4 karte,
1: okay.
0: In ne za enega, za dva velika dogodka na glavnem odru. Vemo, že na prvi dan Lenta totalni hamer o 9:30 Dubioza pride na glavni oder, zato imam dve karti, to lahko dobite danes jutraj. In pa potem recimo v ponedeljek, 29. o 9:30 na glavnem odru, Magnifico in veliki disco šlager orkester.
1: Dobro.
0: Da bi lahko rekli Oberzweier, ne? 2+2, petek, ponedeljek, vmes pa si seveda še kaj drugega ogledate. Ja. Ampak 4 karte, torej 2 za Dubiozo v petek in 2 za Magnifica v ponedeljek na glavnem odru. Danes jutraj samo pošljete Lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Če vas še rebamo, se slišimo, si damo roko, zaželimo veselo lentanje, to je to. Ne? Tako da 4 karte lahko dobite danes jutraj oziroma na en mah rešite 2 legendarna večera z Dubiozo in z Magnificom in njegovim velikim disco šlager orkestrom. Izvolite, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tri minute pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, aktualni čas popotovanja Maribor Ljubljana je?
1: V tem trenutku 1:33.
0: Na, okoli 3:15, torej v naravi. V četrtek je praznik in pomembno je vedeti, da ne bi hodili za ston. Četrtek bo zaprta Mariborska tržnica.
1: Ja, ampak obljubljajo za sredo, torej jutri, da bo pa še bolj bogato obložena kot sicer, tako da si lahko naredite zalogo za praznik.
0: Podrobneje v novicah ob sedmi.
2: Toti Maxi.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Plani za vikend? Nekje med. Gremo tja. Olej, kravice. In. Lačna. Nekje med. A smo že tam. In. Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
9: Res je, s kar 7500 popusta.
8: In Tivoli?
9: 17500 plus 5500 popusta.
8: Res top cena.
9: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
10: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
9: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
10: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
9: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
10: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
9: KZ Radgona, zanesljiv partner.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
13: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
15: Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monteri in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
16: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
18: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
17: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Minuta čez sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestnih nepremičnin so sporočili, da bo osrednja Mariborska tržnica v četrtek 25. junija na dan državnosti zaprta. Kupce vabijo, da nakup opravijo že v sredo 24. junija, ko bo tržnica še posebej bogato založena. Na zelenem delu tržnice bo na voljo sveže sadje, zelenjava in drugi lokalni pridelki, pestro ponudbo pa bo pripravil tudi mlečno-mesni paviljon. Vročinski val v Sloveniji se bo v prihodnjih dneh še ukrepil, saj meteorologi od jutri naprej napovedujejo, napovedujejo dotok bolj suhega in zelo toplega zraka. Čeprav bodo jutra nekoliko prijetnejša, bodo dnevne temperature vse višje, tudi okoli 35 stopinj Celzija. Po trenutnih napovedih bi se lahko ob koncu junija in v začetku julija temperature ponekod predvsem na Primorskem približala celo 38 stopinjam, vročina pa naj bi vztrajala več dni zapored. Slovenska moška košarkarska reprezentanca pa se pripravlja na zaključni tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, na katerih se bo pomerila z Estonijo v gosteh in Švedsko doma. Varovanci selektorja Aleksandra Sekuliča si želijo zabeležiti dve zmagi, ki bi jim olajšali izhodišče pred zahtevnejšim nadaljevanjem kvalifikacij.
19: Vemo, kaj te tekme prinašata. Maksimalno smo zdaj z glavami že pri stvari. Seveda, zdaj bomo imeli te dva, tri tedne dobre, da se pripravimo, da vzpostavimo neko ravnotežje in neko kemijo v ekipi, da bomo na tistih dveh tekmah pravi. Žal imamo že par poškodb, ampak komaj čakam, da se vsi zberemo, da lahko zares napolno začnemo.
1: Je povedal reprezentant Gregor Hrovat. Pred tem jih v soboto v Celju čaka še pripravljalni obračun z Italijo, ki bo pomemben preizkus forme pred odločilnima tekmama.
20: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
20: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Preverimo še stanje na cestah. V tem trenutku so zastoji na Štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane. Tam se tem trenutku čaka 6 minut, pa potem drugi zastoj pred Ljubljano od počivališča Lukovica. 18 minut je tam zamuda. Vmes tudi pred uvozom Krtina v smeri Ljubljane okvara vozila, zato tam še oviran promet. Skupni potovalni čas iz Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1:34. Opozarjate pa tudi na nedelujoče semaforje v Mariboru.
22: Lepo zdrav, Franca, preparata. Jaz bi povedal, da na mestni vpadnici Palva Zorjeva Kužva stojimo gor do črpalke. Zrok pa ne bi bil pokvarjen semafor gorkega Moše Pijada.
1: Najlepša hvala tudi za to informacijo in pa še en radar v sivem Kedju je v Nemčevcih pri Murski Soboti, tam pri Rimski Čardi, tako da tudi tam previdno in po predpisih, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
23: Idalgo, ki mali ga!
24: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
25: Italko, pitak!
26: Aktualno vreme 21 stopinj je enako v Kidričevem, Radencih ter Užbaltu. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se bodo temperature zvišale do 34.
27: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
28: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 5 minut čez 7, Dejan Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ema, ker informativno izdatno bilo, ne? In pozor, v Mariboru križišče Gorkega in Valva Zorjeve, tam je težava semafori, tako da, alo, Nigrad!
1: Prosim, lepo.
0: Čeprav, gremo, zdaj, gremo.
1: Zdaj dva dni niso delali, danes jutraj, ko sem se jaz peljal, so delali. Tako da, če spet
0: samo zdaj pa spet ne delajo.
1: Da pač prijedite zjutraj v pet.
0: Tako, ja, tako ziher ne bo zastojil. Mi boste lahko varno. Ok, ne, ampak či zares, verjamem, da se bo to hitro porihtalo. Vmes pa imamo mi to te hude hite, pa bo preminilo. Lahko pa tudi recimo zdaj, če slučajno, kje človek stoji, malo razmišlja, kak bi bilo fajn verjetno dobiti verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, Krups Coffee Crush. To je, je relativno preprosto, mi imamo novo Krups Coffee Crush tekmo in to je škotska Brazilija. Napovejte rezultat v SMS-u na 051-220-220, pripišite Krups Coffee Crush in če boste pravilno napovedali, je lahko vaš, če vas bo napovedalo pravilno več, bomo žrebali, če pa ne napove nihče pravilno, kar se tudi lahko zgodi,
1: absolutno,
0: pa bomo žrebali med vsemi, ki boste poslali. In to že, zdaj, četrtek je praznik, v petek zjutraj bo šel, pa bomo spet odprli, ne? Ker imamo teh lepotcev kar nekaj za razdeliti. Ok, zdaj pa muzika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: 10 minut če sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay. Zgodilo se je včeraj, kar se je napovedovalo. Tiskovna konferenca je bila ob 12. v Ljudskem vrtu in morajo biti res veliki premiki, da dejansko se premakne fokus iz svetovnega prvenstva na domače prvenstvo, ker vemo, v zadnji sezoni nismo imeli ravno veliko razlogov za veselje, zdaj pa imamo veliko razlogov, da lahko spet upamo. Športni direktor Zlatko Zahović je predstavil novega, starega trenerja na klub Maribora, se je vrnil Darko Milanič in v Ljudskem vrtu je bil ponovno in tako tom pravi dvigoval nivo, ok, pustimo, cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro. Alo, Matej, se slišimo.
2: Dobro jutro, ekipa.
0: Servus.
3: Dobro jutro.
2: Maribor.
4: Šampion.
5: Ja, vem, včeraj so na svetovnem prvenstvu igrali Argentina in Avstrija, pa Francija in Irak. Ampak fokus je spet preusmeril nogometni klub Maribor, kjer se v zadnjih dnevih dogaja na polno. Potem, ko so v petek uradno potrdili vrnitev Zlatka Zahovića na mesto športnega direktorja, je Zahović včeraj uradno potrdil vrnitev še Darka Milaniča na mesto glavnega trenerja. Še ena legenda. Vse se spomnite, v tandemu Zahovićem je v preteklih obdobjih skupaj osvojil 6 naslovov državnega prvaka, 4-krat je osvojil pokal, s klubom je večkrat igral v skupinskem delu Lige Evropa in 2-krat v elitni ligi prvakov. In dragi moji, ko pokliče stari prijatelj, pač ne rečeš ne. Je tak, Darko?
6: Pomislekov ni bilo. Moram priznati iskreno, da še pred njegovim klicem niti slučajno nisem o tem razmišljal, je bilo presenečenje. Vendar je bila odločitev zelo hitra, jasna, brez bilo kakšnega oklevanja. Občutki so, kot da sem se vrnil domov. Enostavno tako.
5: Dobrodošel doma, Darko. No in verjetno se vsi spomnimo, da je Maribor pod Zahovićem in predvsem Milaničem igral pragmatičen nogomet in marsikdo je takrat jamral, ampak Zahović je opozoril na to, da je prav pragmatizem v preteklosti bil razlog za dobre rezultate, no kljub vsemu pa Milanič v prihodnje pod Kalvarijo obljublja predvsej več dinamičnosti v igri.
6: Želim gledati, trenirati, igrati dinamičen nogomet, jasno, kateri je usmerjen v napad. Bomo skušali žogo vzeti visoko, bomo skušali vzeti žogo takoj, ko jo zgubimo.
5: Maribor je tako dobil dokazanega trenerja, ki je v navezi z Zahovićem večkrat našel zmagovalni recept in znal prebroditi tudi kakšno krizo. Tako da jaz že slišim himne evropskih tekmovanj. Kaj pa vi?
0: Tudi
3: moramo biti optimisti, ja, stara garda je nazaj, uspehi bojo spet.
0: Počasi. Je pa to pa moram povedati, ker sem si ogledal to tiskovno konferenco in je dobro povedal, ker jaz ne vem, kaj imajo eni kolegi to s tem, da sprašujejo športnega direktorja, na temo, ja pa bomo igrali napadalni nogomet, ker se spomnimo včasih tako zagovarjali pragmatizem, da. In je Zlatko rekel, ja, ampak vi ste se z mestnim avtobusom vozili Chelsea gledati.
3: Tako.
0: Ne zavijo, z mestnim avtobusom.
3: Ja.
0: Halo, mislim, veš kaj ti hočem reči. Tak da, ja, Maribor,
3: šampion.
0: Tak je, Maribor, šampion. Ok, vidim, da smo, bravo ima.
4: Ja, vidim, hvala.

0: life. Bon Jovi, it's my life, ure je 18.07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes smo rekli, bomo malo spremenili zgodbo. Veš, ko se nošto pogovarjamo, ja, to je narobe, to je slabo, ne, opa, rdeča zastava, opa, tu sem, ne, to so včasih so dali rdečo zastavo živino zdravniku, da je vedel, kam mora iti, ko še ni bilo telefona. Tu rabi, ne, tu. Tako je bilo na vasi. Mimo tega rdeče zastave, ne, joj, no go pa to. Dajmo se o zelenih pogovarjati. Naredili so seznam petih stvari, ki so... Da boš razumela, Eva, green flag. Ko prideš k nekomu...
2: Hvala, da bo sem tako zamena.
0: Ja, tako, ko veš, da stanovanje sleja. Tako je rečeš, jej.
1: Ja, pa delaš.
0: To je to. Pa klokaš, ne, tak malo poklokaš. Ok, pa je zanima, katerih je
1: ja,
0: teh
1: ljudi,
0: da

0: sploh takih zdravih. Okay,
1: če je,
0: če je, je, bravo. Zanimivo, če je veliko knjig v stanovanju, ja, da je to, pa je tak, tako imaš občutek, aha, zdaj sem prišel s čitanjem, tako moram se jaz zdaj pokazati. Ne. In pa petič, ljubljenčki, ki so v stanovanju ali v hiši, ampak ne smrdijo.
2: To pa ja.
1: To je fajn čin.
2: Ja, to je res.
0: Slaba šala, lahko en tine to slabi vic povem.
1: Daj povej, ja.
0: Zato tebi žena vedno reče, idi zdaj, ko pride v bistvu. Desit. Tine to slabi vic. Čujeger. 10 minut pred pol osmo je, dobro.

0: Toti Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker me je mar. Že 35 let.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
4: Hej, kam hitiš?
5: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945.
4: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
6: Slušni aparati Audio BM.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dom upokojencev Ptuj bo s 1. julijem prevzel izvajanje pomoči na domu za območje Spodnjega Podravja. Od centra za socialno delo bo prevzel 133 uporabnikov ter 22 zaposlenih. Hormuško žino bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami Amerike v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v žini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Grški košarkarski zvezdnik in dvakratni MVP lige NBA Giannis Antetokounmpo pa ne bo več, pa bo po več kot desetletju zapustil Milwaukee Bucks in kariero Milwaukee Bucks in kariero nadaljeval pri Miami Heat. Ali je Miami?
13: Pa Giannis je, ne?
12: Giannis je?
13: Ja, ker je Grk, veš?
12: Dobro. Giannis je.
13: Vse je šlo na robe. Ok, ciste.
12: A ja, to sem jaz.
13: Ok, še enkrat počrtam. Vse je šlo na robe.
12: Smedl si me. Ja, v tem trenutku še vedno zastoji na štajerski avtocesti od priključka Kartina proti Ljubljani. Tam se čaka 19 minut. Tudi mokvarjeno vozilo tam uvira promet pred uvozom Kartina v smeri Ljubljane. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opazite še kaj. 08 0 10 5 5.
14: Aktualno vreme, naše mesto trenutno 22 stopinj, Juršinci 22, Debakovci 22 ter Dravograd 21. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami, jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, četrtek pa nekoliko topleje do 31.
13: Še bolj vroče bo, proti vikendu pravijo do 34.
14: Tako je.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
16: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, da je nekaj nema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma torek 23. juni, dan, ko lahko samo enim SMS-om, katerega napišeš lent in svoje podatke in z nekaj sreče rešiš dva čudovita večera oziroma dobiš karte za kar dva koncerta na festivalu Lent, in sicer za Dubiozo v petek in za Magnifica in njegov veliki disco šlager orkester v ponedeljek. Oba koncerta sta seveda glavne modro na Trgu Leona Štuklja. Tako da, kaj se čaka tu, veš, kaj hočem reči, ne?

0: Jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 20 minut pred 8. Evo ga.
1: Evo ga. Jaz beca.
0: Nice. Kake, ne? Ma. Evo ga, jaz beca, kake ma. To je samo to.
2: No, ja, no.
0: Lega, kake ma. Lega, ne? Leonega, kake ma. Lega, čuj ga, čuj. Čuj kake ma. Lega.
1: Ljubi Bog. Lega, da.
0: Lega, kake ma. Lega.
1: Malo rabiš ti, ne?
0: Res, res, res, res.
1: Mislim, ker si... Ker zaspan, pa tak ne vem, samo nekaj...
0: To je zaspan.
1: Neki signal dobi v glavi, čekaj, to bi lahko bilo smešno. Ha, ha.
0: Če pa je. Ni to taka mariborska čujovega, le kak ima. Le kak ima. Ti ne povej.
1: Tu sem naletel na enih par zanimivih športov, ki sicer niso zaenkrat še vsaj olimpijski. So pa kar dobro plačani, recimo... Ne? Verjetno ste vedeli, da obstaja prav borba z polštri, ne?
0: Pilofa. Ja, ja, ja.
1: Ampak pazi malo, to so po večini bivši MMA borci. Zadnji prvak je en, ki je izzival Conora McGregora. Enkrat.
0: Celo.
1: Tak da...
0: To je fajn, da reže s
1: polštrom, da še ga ni to tako.
0: Veš kaj, dober, oni šport, ko imajo polno ovir, pa morajo balon gor držati. To ste videli že? En proti drugemu, ne, in tako, da bi zdaj imel, veš, ni igrišče, ampak tako bi bila dnevna soba, ampak ful stvarin, od ful nekih mis, pa to, in si balon, veš, ne smeti balon dol pasti.
2: To je dobro.
0: In si, ja, ja.
1: En šport, to, še zdaj ne vem točno kak, ampak v Južni Aziji, predvsem Indija pa Šrilanka pa tam, kabadi se imenuje, 7-7 so. V polju stojijo po polovica, pol pa en iz nasprotnega moštva leti tja, pa mora enega obtačljati. Pa mora pobegniti. Če ga dobijo, dobijo oni piko, če pa ne. In to so, to so po 300 tisoč dolarov igralec.
0: Boži, resno.
1: Ja, ni to kaj tak. Pol pa mamo pazi to. Tekmovanje v Excelu. Prav v dvorani not imajo...
2: Kdo bi več formul pa tega?
1: Kdo, ne vem, kaj delajo, ampak imajo prav pol pas dobiš, wrestling pas, taki isti, da si prvah v Excelu. Združenih Arabskih Emiratih pa recimo nič nenavadnega kamelje dirke, ampak kamelje dirke, na katerih sedi mali robot, ki ga upravlja en, ki odzade z avtom se vozi. Kamele pa stanejo okoli 5 milijonov.
0: Kaj si ti, no.
1: Tako da ni samo fuzbal, ne, to sem hodil povedati.
0: Ja, no, je pa še en fuzbal in sicer Calcio Storico v Firencah oziroma v Firentini. To je,
1: pa moraš biti det, veš.
0: Ja, to pa res moraš biti det, rdeči proti modrim. In to je enkrat na leto, batine, to se vse ustavi, to se tako reže.
2: To je vse dovoljeno, ne?
0: To je res vse dovoljeno, pa z roko
1: samo
0: se
1: špila. Samo na koncu vsi grejo, ne?
0: Ja, na koncu je to. In si ti predstavljaš, da to komaj čakajo, tista je tisti dan in ko so v tej ekipi, in to ni zdaj, da je to profesionalna ekipa, to je, ne vem, oni frizerje, pa mesar, pa, ne, in oni...
1: Čeprav Jegerov najljubši, pa je oni več v Turčiji, ko sta dva na olje, no,
0: ko se bi resla. Kdo bo koga?
1: Lega, kak se mu svetil. Ja.
2: Si nur,
1: na oljeni Turk.
0: Kako si rekel olje, Hakan na oljeni, Hakan pa olje.

0: 13 minut pred 8.
1: Ekskluzivno za Toti Radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, pa da slišimo, kaj je aktualnega. Sašo je ta trenutek na Floridi in se vsak dan javi, pa malo pove tudi to, kaj se dogaja okoli, kar na televiziji ne vidimo. Sašo, dobro jutro.
2: Noro, dobro jutro na Toti Radio. Ne vem, kaj bi povedal, mislim, nora noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširat, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš bil neki izlet, da boš si privohčil malo mira, zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju, in sicer to srečo sem imel, da so tukaj igrali Zelenortski otoki in pa Urugvaj, in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kajti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenortski otoki ponižni, ja, najzmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi Totega radija in zaradi Inplana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo, v glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega, malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla. Na Brazilija Škotska bo Sašo Dobnik navijo za Škote. Tak da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjala, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. In to res velja. Tak da, hvala še enkrat na Toti Radio, pa Inplan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja, jutri v jutro spet poslušajte.
0: No, vredi, Saša, drži se.
3: Ja, probazi se na skotilo.
0: Ne, veš, da je mogla biti huda čaga z Zelenortskimi otočani, ja, da je šel počivati med krokodile. Torej, malo mira, le krokodil. Krokodili, le kako so mirni. Samo ležijo, tu se malo vlego. Ja, super. No, tak da pričakujemo še zgod, ne, tako kot si rekel, no Scotland, no party, pa da vidimo.
4: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Inplan Tuj.
1: Inplan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo.
5: Inplan.si.

0: Toti Maxi.
1: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
4: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Polka Holiki in za ogrevanje skupina Horizont.
3: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezkrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
4: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov cenaje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rads Avtomobili, center sodobne mobilnosti.
7: Travo je že pa začala rasti, moj.
8: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
7: Ko?
8: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj, bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
9: Štil, program v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
10: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
11: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
10: In?
11: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
10: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
11: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
4: Center Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Nein! Nein!
13: Delajte raja doma. Transpak.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
5: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 8.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V tem tednu se bo v Mariboru začel festival Lent, ki bo obiskovalcem ponudil pester festivalski program. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da bo v času festivala vsaka veljavna festivalska vstopnica na dan dogodka hkrati služila tudi kot vozovnica za uporabo vseh linij mestnega potniškega prometa v Mariboru. Ukrep je namenjen spodbujanju uporabe javnega prevoza ter zmanjševanju prometnih obremenitev in težav parkiranja v času enega največjih kulturnih dogodkov v mestu. V času festivala bo po prilagojeni trasi potekala tudi večerna vožnja mestnega vlakca, ki takrat ne bo peljal skozi območje Lenta. Dom upokojencev Ptuj bo s 1. julijem prevzel izvajanje pomoči na domu za območje Spodnjega Podravja. Od centra za socialno delo bo prevzel 133 uporabnikov ter 22 zaposlenih. Za obstoječe uporabnike se storitev ne bo spremenila, novost pa je povezovanje pomoči na domu z dolgotrajno skrbo, ki jo uvaja novi zakon. Po besedah direktorice Nevesne Siplič bodo uporabniki lahko koristili obe storitvi in tako dlje ostali v domačem okolju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa bo od srede do nedelje v Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer je po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem čakajo obračuni s Kanado, Bolgarijo, Brazilijo in Italijo. Reprezentanti računajo, da jim bo podpora domačih navijačev pomagala odpraviti nihanje v igri in doseči nove uspehe proti zahtevnim tekmecem. Ob turnirju bo odbojkarska Košarkarska zveza Slovenije počastila tudi nekdanja reprezentanta Mitjo Gasparinija in Dejana Vinčiča, saj bodo njuna dresa številko 6 in 9 slovesno dvignili pod strop dvorane Stožice.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
18: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Zaradi okvarjenih vozil je na Štajerski avtocesti oviran promet oziroma zaprt počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru, oviran je promet med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani in pa še zaradi okvarjenega vozila je promet oviran tudi med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru se tam čaka, proti Ljubljani se tam čaka 12 minut, proti Mariboru pa 9 minut in pa še zastoji od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 16 minutna. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, nič 8, nič 10.55.
19: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
20: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
19: Bogato opremljen. Omejena serija.
20: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
21: Aktualno vreme, v našem mestu trenutno 23 stopinj, Zlatoliče 23, Ceršak 22 ter Lendava 23. Danes bo delno oblačno, največ 30 stopinj z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, proti koncu tedna pa se bojo temperature zvišale do 34.
22: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
23: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podatkih.

0: jutro. 4 minute čez 8, da je nekaj in ima, smo tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pazi zdaj te stiger, čakaj ti, Maribor.
2: Šampion.
0: Bravo. To ima.
2: Ja vem.
0: Ok, Maribor.
3: Šampion.
2: Dobro, jaz ne morem tako hitro.
3: Maribor.
2: Šampion.
0: No, pa še tak šampion. Smo nežni, Maribor, ne?
1: Daj pobrežje v sebe. Se zadere.
0: Okay, danes je torek 23. juni, lepo, da ste tudi danes tu. Danes imamo tako imenovani lentovski Oberzweier, dve vstopnici za Dubiozo in dve vstopnici za Magnifica in njegov disco šlager orkester. Dubioza že v petek na prvi dan Lenta, Magnifica v ponedeljek na glavnem odru. Z enim SMS-om, katerega napišete Lent in svoje podatke, lahko dobite torej kar 4 karte, karte za ne enega, za dva koncerta. Ker damo, ker lahko, ker se veselimo Lenta.
2: Tako.
0: Maribor.
2: Šampion.
0: To je to.

0: Here I go again, Whitesnake, še ena legendarna. Danes zjutraj 12 minut čez 8, te pa dajmo, ne? Poklicati nekoga med vsemi, ki ste hvala lepa poslali lent in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 danes jutraj, ker se seveda veselimo lenta in vsem želimo in verjamemo, da bo ne samo veselo, ampak tudi legendarno in nepozabno lentanje letos. Imamo dvakrat po dve karti, dva koncerta, Dubioza v petek na glavnem odru, Magnifico v ponedeljek na glavnem odru ob 9:30, oba koncerta in torej štiri karte, dvakrat po dve in danes je bil izžreban in se bo lahko zahvalil kasneje Emi, da je tako lepo izžrebala med SMS-i poslušalec Gabriel. Ali se bo, ko je?
1: Nisma vklopljena.
0: Ja, no, seveda, seveda. Seveda,
1: zakaj bi pa bila?
2: Ja, mislim, zakaj pa?
0: To je tako lepo.
2: Sva nepomembno.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Ok, dajmo poklicati Gabriela, da vidimo, če se bo... A, zvoni.
3: Perček, prosim.
0: Ja, dobro jutro.
3: Ja.
0: Gabriel.
3: Ja, pa dobro jutro.
0: Ne, pa servo. Čekaj, me je prepoznal. Gabriel, veš, ko smo rekli, da je danes taki dan, ko lahko z enim SMS-om rešiš dva koncerta na festivalu Lent. To še ni bilo. In
3: to
0: sicer
3: ni bilo.
0: Dubioza in Magnifico.
3: Krasno, enkratno.
0: Katerega od obeh se bolj veseliš ali vsakega na svoj način?
3: Pa, jaz v bistvu se na, vsakega na svoj način, samo zdaj žena se bo veselila verjetno bolj Magnifica, jaz pa mogoče tes na druge strani pa Dubioze, ampak nič kaj večno.
0: Ok, ja, super.
3: Ja,
0: tako da bo ta drug drugemu v podporo, ne? Ona bo morala na Dubiozi skakati, ti pa boš mogel na Magnifico migati, tako seksi.
3: Tako
0: znamo mi, ne? Tako smo tudi korajberi. Ja, Gabriel, čestitke, kaj ti naj rečem? Štiri karte so tvoje?
3: Mislim, enkratno, vsak po tihem upa, ko pošlje SMS, ne?
0: Tebi se pa je zdaj zgodilo, ali?
3: Meni se pa zdaj zgodilo.
0: Evo lepo. Iskrene čestitke, čudovito lentanje želimo tebi in tvoji dragi ženi.
3: Najlepša hvala, vam tudi vse dobro in pa, ja, srečno.
0: Tako je, Gabriel, srečno. Ogromno karče imamo za razdelitev v prihodnjih dneh, tako da brez skrbi, pa zdaj, če smo že Magnifico togokrat rekli, ne? Tam, kjer bistri potok žubori. O, je, Rob.

0: Dead Dan, 100 hudi hiti, tudi na ta torek, 8 minut pred pol deveto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro. Se spomnite, ko smo se pogovarjali, to je bila ena od številnih debat povezanih z svetovnim prvenstvom v fuzbalu o japonskih navijačih.
1: Ja.
0: Ki so seveda posebni,
1: tako in...
0: srčni, mislim, imajo red, samuraj gre na teren, gejša čaka doma.
1: Seveda, no in ko gre na teren, tudi pospravi za sabo.
2: Očitno,
0: da jih imajo najraje vsi povsod, ker vedno vse za sabo pospravijo.
1: Ja.
0: Vse smeti, vse kar je, popucajo, tako da zgleda, kot da ni bilo nobenega. Potem na tistem delu, kjer so bili Japonci, kjer so ostali, pa niti nočeš verjetno pogledati no, ja. Na te tribune. No, ampak ni vse samo dobro. To je ta vesoljska uravnilovka. Koliko je nekaj dobro, na neki točki prinese za sabo nekaj slabega. Ker zdaj so se vsi začeli o tem pogovarjati, kak so Japonci pridni in kak za sabo pospravljajo,
1: ja.
0: Kak čisto pustijo pa to. No, zdaj pa so se baje začele oglašati še ženske na Japonskem, ki navijače, ki so šli tja, pozivajo, da bolj, ko se vrnejo, tudi doma začnejo delati enako, pa kaj poprimejo tudi v kuhni. Tako da veš, tako se rekel, ne, moraš paziti, karkoli narediš kot moški, A, težko zmagaš, in B, nikoli nič ni samo dobro.
2: Res je.
0: Tako kako se je strinjala, viš, kako razumeš situacijo.
2: Razumem popolnoma. Okay.
0: Se pravi, ne samo, da je vse samo dobro, po drugi strani pa moramo tako gledati, ni vse tudi ne samo slabo. Da moram zdaj kar eno lepo dati po takim mislim.
2: Ja,
0: daj. Jessica Folker. 6 minut pred pol deveto, da se vsede misel.

0: Jeff raz?
1: Tine to slabý víc. Tak slabý, da je že dober. No, väčšiny primero. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
6: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
5: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Del Mar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
3: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklep. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
2: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
4: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
7: Ko spakiraš kufre?
6: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
7: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Australa. Ziher najdeš kaj za sebe.
6: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
7: Te pa veš, kam moreš iti.
6: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
8: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Pol devetih je.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestnih nepremičnin so sporočili, da bo srednja mariborska tržnica v četrtek 25. junija na dan državnosti zaprta. Kupce vabijo, da nakup opravijo že v sredo 24. junija, ko bo tržnica še posebej bogato založena. Zveza Združen borcev za vrednote NOB in Društvo Tiger Primorske se ne bosta udeležila v srednje državne proslave ob dnevu državnosti na Trgu Republike, kot razlog navajo odločitev organizatorjev, da prapori zvezdo na vrhu droga ne morejo sodelovati. Saj je dovoljen le državni grb. Vročinski val v Sloveniji pa se bo v prihodnjih dneh še okrepil, saj meteorologi od jutri naprej napovedujejo dotok bolj suhega in zelo toplega zraka. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zaradi okvare vozil je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas pred predorom pod Mil proti Mariboru. Oviran je tudi promet med priključkoma Dramlje in Celje vzhod proti Ljubljani ter med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Tudi zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je tam zamuda 12 minutna, proti Mariboru pa 8 minutna, je pa še vedno tudi zastoj od priključka Krtina proti Ljubljani 15 minut, se tam čaka skupni potovalni čas, v tem trenutku Maribor, Ljubljana 1 ura in 38 minut. To je zaenkrat tudi vse, če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Jaz si rekel, da je zaprt počasni fras?
11: Ne, pras, pas, nekaj tega.
12: Aktualno vreme, na našem koncu Slovenije 24 stopinj, danes bo delno oblačno do največ 30 z možnimi plohami. Jutri bo jasno vreme do 30 stopinj, četrtek nekoliko topleje do 31.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
14: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: All the right moves, One Republic, ura je 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes je torek, 23. junij, že včeraj smo govorili, to je skrajšan delovni teden, ker je v četrtek praznik. Tako da še zadnji dan počitka, preden se začne festival Lent, pol pa res damo vse od sebe, pa seveda julija ležimo kot krapavce. Ampak mimo tega...
2: Kunski plan.
0: Pazi, mi bo dober, ne? Doma povej, pa pol povej, kak je šlo skozi. ne, ampak mimo tega zdaj, ker bo en dan pred festivalom Lent, bomo mi ta četrtek, dan državnosti, praznik dela prost dan, izkoristili za tako imenovani live praznik. In sicer vemo, kak je na koncertih. Ne? Zdaj, če gremo res na prave koncerte, je potem to pravi desant na vsa čutila in genialno odšpilana, vse malo bolj ostra, vse malo boljše, vse malo daljše, vse malo bolj...
2: Ni tak clean.
0: Ne.
2: Ej, vse
0: je bolj živo, je
2: pač
0: boljše,
2: živahno, je,
0: tako kot mora biti.
2: Ja.
0: In če pravi koncert se tudi na nobeno odere, daj, špilaj! Kaj se meniš toliko? Špilaj! Kaj se tam gori? No, in ta četrtek pripravljamo res poseben dan na totem radiju, že od 8 zjutraj naprej in vse do večera, to te same najboljše odvedno v live izvedbi. Sami legendarni komadi, vsi zašpi... Oh. Malo me emocija ponesla. Vsi zašpilani live, da malo pridemo tudi v ta pravi feeling za Lent, ki se začne potem v petek. Mm. Mi pridemo pripravljeni.
2: Absolutno, pa že kar dobijo za vdari v zadnji.
0: Že takoj.
2: Yeah.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, crano berem, kaj si ti vejo, da lahko malo moški tudi menstruacijo?
2: Kaj?
1: Hormonsko, no.
2: Hvala Bogu, sem se že videl, kak si vato not film.

0: Everything's gonna be good. 9:03, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste zamudili, kmalo v naši audio špajzi in povsod, kjer zajemate svoje podcaste, tudi podcast tega jutra. Drugače pa Saša 9:09, pa tak dalje. Ostanite v senci, pazite na svoje zdravje, vročo bo.
2: Toti Maxi.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Kol za vaš proračun! Kia World Cup ponudba je tukaj!
8: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
7: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exit že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.799 evrov.
8: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
7: Pridite k nam v avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
8: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
9: Ja.
1: Ne.
7: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: In z vami sem Nataša Hartman-Adjej. Od 1. julija lani v občini Rogašovci socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu izvaja Zavod za pomoč družini na domu Vitica iz Gornje Radgone. Ta je občini predlagal nove cene izvajanja omenjene storitve, ki jih je občinski svet na zadnji seji tudi potrdil. Cena ob delovnikih bo poslej 31,37 evra na efektivno uro, kar pomeni za uporabnika 3,34 evra več kot doslej. Ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh pa 37,64 evra na efektivno uro, kar pomeni za 3,78 evra več kot doslej. Na glavnem trgu Ljutomeru pa bo tudi v letošnjem poletju tradicionalni prleški sejem. Potekal bo 1. augusta, na njem pa bodo svoj prostor našli številni sejmarji. Občina Ljutomer jih je tako že pozvala, da izpolnijo obrazec in oddajo prijavo za sodelovanje. Tudi vi lahko to storite, oddati jo je možno do 13. julija. Torej je še nekaj časa. V Prosenjakovcih pa je na Koclevini potekal družinski dan Seat Family, ki je skozi pester celodnevni program povezal obiskovalce iz Slovenije in Avstrije. Dogodek je bil namenjen krepitvi medsebojnega sodelovanja, spoznavanja kultur ter druženju različnih generacij. Pomemben poudarek dneva je bila tudi razprava o čezmejnem življenju in delu, v kateri so sodelujoči izpostavili pomen sodelovanja med lokalnimi skupnostmi ter priložnosti, ki jih prinaša življenje v obmejnem prostoru.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
1: In smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa v tem trenutku pri nas tudi že radarsko kontrolo. La radar je v Logarovcih pri Kapelici, tam pazljivo, če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
5: Idalgo, ki mali ga!
3: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: Gremo še k temperaturam, vroče že imamo in kako še bo vroče, ne? Za enkrat imamo v tem trenutku v Ljutomeru 23 stopin, 23 je tudi v Gornjih Petrovcih, 22 na Tišini pa v Svetem Tomažu, danes pa bo vroče spet do 33, 34 ponekod, no čez popoldan pa bodo nastajale spet plohe in posamezne nevihte.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
1: Ja, 2 minuti sta čez 9. Torek je in mi se pripravljamo nekateri na podaljšan vikend. Praznik bo v četrtek, ne, tak da marsikaj se bo še dogajalo v tem tednu. Jaz verjamem, da se imate fajn še danes, pa jutri tako rekoč bomo malo na hard, oziroma bomo poskušali postoriti vse, kar moramo v tem tednu. Mi vam pri tem pomagamo s totimi najljubšimi hiti. Queeni prihajajo, Radio Gaga, Pink Try, no, za začetek urice pa sem jaz izbrala eno takšno nežno, rahlo, da vas malo pobožam. Le s teboj in Marta Zorej. Leten dan želimo.

0: Obvestila.
1: Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmene, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juri ob Ščavnici, v Črncih, Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančani kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Občina Gornja Radgona vas v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni krajevni Petrov sejem. Med 7. in 15. uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalna in sosednja društva ter zavodi, ter kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejmski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma bo ponedeljek 29. junija začasno zaprta cesta. Na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vabljeni. Vabljeni ste tudi na praznovanje 130. letnice prostovoljnega gasilskega društva Sebeborci, ki bo v soboto 27. junija pri gasilskem domu v Sebeborcih. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava, ob 20. pa sledi zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel ansambel Aktual. Pridružite se gasilcem Sebeborec na prazničnem dogodku ter preživite prijeten večer v dobri družbi in glasbi. Vabite občine Moravske Toplice in PGD Sebeborci. V podjetju Sental Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas, možnost je zaposlitve za nedoločen čas. Za vse informacije pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sental.si oziroma tudi na sedežu podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. In čaj pa Dalmatino, dajem ti rič, potem pa pogledamo še malo na vestnik.si.

0: Dan Martino in Dajem ti rič na Toto Maxi Juste. Čas je, da še malo pogledamo.
1: Danes na vestnik.si.
0: Škofija Murska Sobota se tako kot ostale škofije po Sloveniji sooča s pomankanjem duhovnikov. 7 župnikov vodi 2 ali več župnij, zaradi pomankanja pa prihaja tudi do sprememb po verskem življenju. Na vestnik.si preberite, kakšne so rešitve, je pričakovati duhovnikov drugod in kako je z novomašniki. Od lendavske nafte se poslavljajo 4 igralci, pa tudi trener Jože Božik. Na vestnik.si pišemo, kako se je strateg poslovil od kluba, kako se spominja zadnjih 3 let in kaj upa za klub v prihodnje. Pokukajte na vestnik.si.
1: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si.

0: I feel like a woman.
1: A to pa je Shania Twain, Man, I feel like a woman. In kmalu jo slišite v celoti, ostanite z nami, gremo še prej na ceste, pa k vremenu.
2: Toti Maxi.
3: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pet Smusareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Autoškafar. Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh Murska Sobota in Ljutomer.
5: Hej, kam pa gremo na kosilo?
6: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
5: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
6: To je pa res super. Vse pripravljeno. Gremo samo uživat.
5: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
6: Pa gremo z družino.
2: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
7: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
2: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
9: In da boste vedeli, še Husko Skvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Geder.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Evo, poglejmo, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, kakšni večjih posebnosti zastojev še ni. No, če boste vi videli seveda spremembe, pa to hitro povejte na 0800 10 55, pa srečno in varno seveda, kamorkoli se odpravljate. In poglejmo še k temperaturam. 25 stopinj imamo za Ljutomeru, tudi v Apačah, v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni, tudi v Radencih in v Beltincih. Danes bo vroče do 33-34 stopinj, čez popoldan pa možne plohe in nevihte.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Dve minuti sta čez pol desete, v Murski Soboti se pripravljajo na vroče poletje, na soboške dneve, ki se bodo že kmalo pričeli. Kaj se bo v sklopu tega dogajalo, malo preverjamo vsak dan, da se vi pripravite. Po dveh bomo spet v mestni občini Murska Sobota, Parni Valja, ki je sen v meni, pa Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, pa še pred tem.
11: Let's go, girls!

0: Prav tako, to so bili Parni Valjak na Totomaxiju, pa gremo zdaj malo še na soboške dneve. Jutri se začnejo, ne, s povorko toplozračnih balonov po mestu, potem odprtje prvenstva Slovenije in pa Mačarske v letenju s toplozračnimi baloni bo, potem tudi Night Glow v četrtek 25. junija, pa si Darta prihaja v četrtek ob 22. na glavni oder v mestnem parku, potem pa tudi zanimivo dogajanje v soboto, z nami pa tudi tokrat seveda Brigita Prhavec. Podrobnosti so tu.
1: No, potem sobota, dopoldne bo v središču mesta potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike, ki vsako leto privabi številne ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski in večerni program pa bo odprla predstava za družine, gre za klovnovsko predstavo. Na glavnem odru pa bodo nastopili mladi glasbeniki spet z letošnjega odprtega odra gledališča Park. S tem se bo začel glasbeni program, sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda prvega in drugih ter enega največjih imen slovenske glasbene scene Jana Plestenjaka. Mislim, da teh dveh izvajalcev res ni treba predstavljati vašim poslušalkom in poslušalcem. Prav gotovo pa bodo, bosta to izjemna koncerta. Po teh dveh koncertih se bo festivalska sobota zaključila na Grajskem dvorišču z nastopom duhovitega primorskega glasbenika Smoltoka.
0: Evo, Jan Plestenjak torej prihaja. Dragi moji, drage moje, pripravite se, sigurno bo na koncertu zapel tudi to. Punca na Totomaxiju, 18:10.

0: Yeah, Brian Adams, everything I do it for you. Zdaj je 10 minut do 10 in Jessa in Fanika prihajata v nadaljevanju. No, mi imamo v Sloveniji letos pa res ogromno črešen. Ne? Letos so res fajn obrodile, vse povsod jih nabiramo in seveda tudi kaj dobrega iz njih pripravimo. No, na črešnje sta šli tudi Jessa in Fanika.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Si ti videla, drago moje, kakšne fajne črešnje imamo pri nas? Vej, to je še v stolu, jo, kde so deca že tako se skukli. Z listjom so jih pojele. Bi imela kakšno peščičko, takših domačih, bio-eko, ha?
4: E pa ja, hvala lepa. Saj jaz sem si že tako eno par sunila, veš. Samo so tu nekše spodar vodigoste. Veš, to na vrhi bi mi lahko nabralo. Tam so najbolje rdeče, pa najbolje zazorjene. Tude so cele nekše razpukane. Jaz to ne bi glih tako ponujala, veš. Ideš zdaj gor? Aha, vrede, dobro. Si vrede? Ja.
3: Ja,
4: ok, sem gledala, veš, v trgovini, kako dobljajo tota italijanske. Se pa črešja nemajo žmahači, so ni vkrodjene, ne? Kak je gore?
3: Ja, vrede, vrede.
4: Aha, samo gled, malo kan di stopleš, kan ne bi preveč tam vun na tota tenke hodla, veje. Probaj, gi doj vsipate, no. Dodajte na morje, še pazi, no. Daj, haja, saj folga mi zdaj eno vrečko, hoj zdaj doj.
3: Ja, vej bi šla, samo navren. Daj zove gasilce, česa.

0: Bila je Dolin Sweet 16 na Toto Maxiju, Alicia Keys pa je tista, ki prihaja. Girl on Fire poslušate v celoti že čez kratek čas, še prej preverjamo tudi, kaj je aktualno pri nas. Ostanite tu.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avtoškafar.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
7: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
6: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Radijska mreža.
9: Bili paketi naj, že od 10,99 evra na mesec.
10: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
9: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
10: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Ura je 10.
12: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Znano je, kdo bo izvedel zelenitev mesta Gornja Radgona. Občina Gornja Radgona je naredila nov korak pri projektu zelenitev mesta. Za prvi sklop, ki zajema zelenitev, je namreč izbrala izvajalca del. Pogodbo je podpisala s podjetjem GMV iz Turjancev pri Radencih. Ureditev pa bo zajemala območja ob glavnih prometnicah, javnih ustanovah, stanovanjskih soseskah in rekreacijskih površinah. Skupna pogodbena vrednost za zelenitev znaša nekaj več kot 700 tisoč evrov. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Murska Sobota pa je izbrala izvajalca del za projekt kolesarske povezave med Bakovci in Dokležavjem. Najcenejšo ponudbo je dalo podjetje Pomgrad, ki je bilo tudi izbrano za izvajalca. Projekt je ocenjen za oziroma na 1,3 milijona evrov, od tega bo mestna občina prispevala 1,2 milijona, Elektro Maribor pa dobrih 77 tisoč evrov. Projekt bodo izvajali letos in prihodnje leto. Na nekaterih odsekih se bo sanirala tudi cesta. Še k športu, nogometašenje ženskega nogometnega kluba Mura Nona so dobile nasprotnice v kvalifikacijah za Ligo prvakin. Pomurke se bodo v polfinalu pomerile z romunskim klubom Farul Constanta. Drugi polfinalni obračun se stavlja Avstrija Vin in Hajduk Split. Zmagovalki obeh tekem se boste na to srečali v finalu, poraženki pa v tekmi za tretje mesto. Turnir bo potekal sicer med 4. in 9. avgustom, tekme bodo odigrane v Murski Soboti in v Radencih.
13: Za varne poti brez skrbi.
14: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
13: Hvala za zaupanje.
0: Gremo na ceste, te so normalno prevozne, bo pa vroče danes, ponekod je že, zato si, če greste na dolgo pot, tudi dajte kakšno vodo zdraven, ne? Drugače pa, če vidite še kakšne spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno, do cilja.
15: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage, World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
15: To je pa zadetek.
16: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: In smo pri temperaturah, najprej tokrat gremo v Ljutomer, imamo 26 stopinj, 26 je tudi v Apačahi in v Beltincih, tudi v Lendavi, 25 je na Cankovi, 25 tudi v gradu na Goričkem. Danes bo sicer jasno, vroče bo, do 33, 34 so pa možne ponovno nevihte.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
7: Toti Maxi in Nataša Hartman Adjeji.
0: 4 minutke so zdaj čez 10. V nadaljevanju gremo še malo pogledat, kaj se dogaja pri nas. Seveda bomo to delali med totimi najljubšimi hiti, Stink in Desert Rose, pa Alicia Keys in Girl on Fire. To je tisto, s čim začnemo.

0: I was thinking desert rose, na Totomaxi, ste 12 minut je čez 10 in gremo tja, kjer se bomo zabavali in to vse od 24. do 28. junija. Še eno veliko dogajanje v Križovcih pri Ljutomeru na festivalu Repanonija. Jutro torej tudi začnemo in seveda poleg različnih dogajanj za velike, poleg koncertov tudi veliko vsega za otroke. O tem pa Dejan Karba.
1: Repanonija festival 11. edicija ponuja obilo programa, vse je zaston, tako kot ponavadi. Razen enega koncerta, to je koncert Bine Magnifico v soboto, kar te proda Eventim. Se pravi, letos se festival obrača bolj k otrokom in mladim. Vsak dan bomo začeli zjutraj na telovadbo za otroke, potem bodo razne delavnice, gledališke predstave, lutkovne predstave, cirkuške predstave, karaoke bomo imeli. Tako da dopoldan bo četrtek, petek in soboto namenjeno za mlade. Soboto bomo še izvedli v Križevcih skate contest oziroma tudi šolo rolkanja.
0: In seveda na Repanonijo prihaja tudi Magnifico 27. Mi se na koncert pripravljamo tako, da se malo segrevamo s njegovimi komadi in tukaj je eden fajni, takšen prav poletni Here I Come, Here I Go.

Lonely Sunday je bila to Read All About It, 8 minut je do pol enajstih in čas je, da čestitamo vsem, ki danes praznujete, z vami praznuje 42. rojstni dan tudi Duffy, pevka, ki jo poznamo več ali manj po enem komadu, se pa je iz tako javnega življenja umaknila zaradi tega, ker naj bi jo ugrabili, tako je vsaj povedala in pravi, da potem ni več ženska, ki oziroma kot smo jo imeli radi. Duffy, Mercy, tisti komad, po katerem jo najbolj poznamo.

0: Ta bojim pesek in dotik, vročina je danes spet napovedana tudi v prihodnjih dneh, mi pa imamo osvežitev. Nedokradenim vrati se s kišom že kmalo v celoti, zato ker ostanite tu.
1: Toti Maxi.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
3: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
4: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
3: To je ponudba za prvake.
4: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
7: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Resilna.si.
10: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
4: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
10: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Gremo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa kar nekaj radarjev. In sicer radar je v Beltincih pri Vagi, občinski radar, potem v Lomanošah, pa tudi kedi v smeri proti Vaneči in na Pertoči pri Mlinu. Kamorkoli greste, pazljivo, če vidite še vi kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Še se segreva, v Ljutomeru imamo zdaj že 27 stopin, 27 je v tem trenutku tudi v Veržeju, pa 26 v Dubrovniku in v Slovenski Bistrici. Danes bo jasno, vroče do 33, 34, pa tudi nevihte.
8: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: No in če ste ravno kar razmišljali o tem, kako bi se ukladili, vas mi ukladimo z nedokraden in pa vrati se s kišom. 4 minute so čas po 11.

Nina Bardić in Čarobno jutro, in če želite doživeti Čarobno jutro v enem izmed najbolj srečnih mest na svetu, potem bo treba malo potovati v Copenhagen, Helsinki ali pa v Ženevo. Namreč dobili smo zdaj spet novo, svežo, bi lahko rekli, veže indekse, no, o najboljših rezultatih, o najbolj srečnem življenju, in to so torej mesta, ki jih je potrebno obiskati ali pa se tja preseliti. In kaj naredi mesto srečno? Lestvica nekako vsako leto opominja, da sreča v mestnem okolju ni abstrakten pojem, je pravzaprav seštevek čistega zraka, dostopnega zdravstva, zanesljivega javnega prevoza, varnih ulic in pa zelenih površin. In vse to torej imajo ta tri mesta, ki za najbolj srečna in se jih tudi splača obiskati. Ne? Če imate mogoče še kaj fraj čez dopust, dajte pokukati v njih. No, sicer pa je med 50 mesti recimo najsrečnejšimi tudi Pariz, pa Seul, potem še tudi Vancouver recimo, London prav tako, Cambridge, no, kakšnega slovenskega za enkrat ni.

Pesma Michael Bolton je bil to Lean on Me, zdaj pa 6 minut pred 11, še nekaj domačega, nekaj za osvežitev, za vse tiste trde rokerje, bomo rekli. Puni Hammer in pa Šamar bomo zdaj zavrteli.

0: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
1: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
2: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
3: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
2: In še novica. Nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
3: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečen.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM, Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj, kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje, že 30 let.
6: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Radijska mreža Tutti
8: Radio. Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
2: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
8: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
2: Vse za košnjo na spelec.at.
9: Ura je 11.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Od 1. julija lani v občini Rogaško si socialno-varstveno storitev pomoč družini na domu izvaja Zavod za pomoč družini na domu Vitica iz Gornje Radgone. Ta je občini predlagal nove cene izvajanja omenjene storitve, ki jih je občinski svet na zadnji seji tudi potrdil. Cena ob delovnikih bo poslej 31,37 evra na efektivno uro, kar pomeni za uporabnika 3,34 evra več kot doslej. Ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh pa 37,64 evra na efektivno uro, kar pomeni za 3,78 evra več kot doslej. Poleg nove cene so svetniki sprejeli še odlok o proračunu občine za leto 2026, po katerem so načrtovani prihodki v primerjavi z veljavnim proračunom nižji za približno 781,000 evrov in znašajo 6,1 milijona evrov. Odhodki pa so nižji za približno 883,000 evrov in znašajo 6,2 milijona evrov. Od tega je 2,1 milijona evrov investicijskih odhodkov. Na glavnem trgu Ljutomeru pa bo tudi v letošnjem poletju tradicionalni paleški sejem. Potekal bo 1. avgusta, na njem pa bodo svoj prostor našli številni sejmarji. Občina Ljutomer jih je že pozvala, da izpolni obrazec in oddajo prijavo za sodelovanje, oddati pa je možno do 13. julija. Murat Bajraj pred začetkom poletnih priprav na novo sezono zapušča Beltince Klima Tratnjek. 25-letni napadalec, ki je v minuli sezoni postal najboljši strelec druge slovenske nogometne lige, bo kariero nadaljeval v prvi ligi Telemah, kjer bo v prihodnje nosil dres Aluminija. Bajraj je dres Beltincev nosil zadnjo leto in pol, v tem obdobju pa se je uveljavil kot eden najpomembnejših igralcev ekipe. V vseh tekmovanjih je zbral 48 nastopov in dosegel 28 zadetkov.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
12: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
12: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
11: Gledamo zdaj, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, vse za enkrat vroča je, zato da, mislim, če greste na daljšo pot, ne, vzamite sabo kakšno vodo ali pa se večkrat tudi ustavite. No, imamo pa radarske kontrole. Pri Rimski Čardi je radar, potem tudi v Beltincih pri Vagi, občinski radar v Lomanošah, pa tudi na Pertoči pri Mlinu. Tak da pazljivo, če še vidite kaj, pa hitro to povejte na 0800 055, mi povemo naprej. Srečno.
13: Čiščenje zalog, razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija.
14: Italko Pitak.
11: Gremo k temperaturam, vroča imamo, 27 je v Ljutomeru, 27 tudi v Murski Soboti, pa na Kapelju, v Središču ob Dravi, v Svetem Juru, v Ščavnici, v Gradu na Goričkem, v Razkrižju, v Veržeju, skratka vroča povsod po Pomorju, tudi nevihte so napovedane in čas je, da razmislimo, kako se bomo tudi danes hladili.
13: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
15: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
11: Ja, 4 minute so čez 11 in to ti najljubši hiti čakajo, seveda. Čaka pa tudi Ljudska univerza Gornja Radgona, zato ker učimo se celo življenje, ne? In zdaj imajo tudi tam veliko aktivnosti, da se lahko še kaj novega mogoče naučite ravno vi. Ostanite z nami, kmalo bo z vami tudi Tamara Duhš-Janec. Mi pa še prej zavrtimo Rod Stewarta in Tino Turner, It Takes Two, pa Izraelka Makavivole pride z Over the Rainbow, začne pa kot rečeno Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

0: Tutti Maxi. Tutti Radio. Svetujemo za znanje.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa odhajamo v Gornjo Radgono in to v javni zavod Knjižnica Gornja Radgona. Tamara Duh, Šijanec, vodja izobraževanja odraslih, lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni, drage poslušalke in poslušalci. V javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona, natančneje v enoti za izobraževanje odraslih, verjamemo, da učenje ni omejeno zgolj na šolske klopi ali določeno življenjsko obdobje, temveč nas spremlja skozi vse življenje. Zdaj bomo omenila, da je pri nas zelo pestro in uspešno obdobje, torej v okviru tedna vseživljenjskega učenja smo izvedli številne dogodke, predavane delavnice in predstavitve, ki so povezovale ljudi različnih generacij. Naši obiskovalci so lahko spoznali teme z področja zdravja, osebne rasti, digitalnih veščin, umetne inteligence, gibanja, prehrane in dobrega počutja. Veseli smo, da je bil odziv zelo pozitiven, saj so udeleženci prepoznali pomen vseživljenjskega učenja ter možnosti, ki jih ponuja kakovostnejše življenje in lažje vključevanje v sodobno družbo. Posebej smo ponosni tudi na uspešen zaključek projekta Finančna pismenost 2024-2026. Ta projekt je bil namenjen krepitvi finančnih znanj in spretnosti različnim ciljnim skupinam ter spodbujanju odgovornega ravnanja z denarjem v vsakdanjem življenju. Torej, v dveh letih smo izvedli številne izobraževalne programe, delavnice, predavanja, svetovalne aktivnosti, s katerim smo pač udeležencem pomagali bolje razumeti osebne finance, načrtovanje družinskega proračuna, varčevanje in tako naprej. Projekt smo tudi uspešno zaključili zaključno konferenco, ki je potekala v petek 19. junija. Torej, pomemben del našega dela pa predstavlja tudi svetovalne dejavnosti izobraževanja odraslih. Vsak posameznik se kdaj najde pod vprašanji, kako nadaljevati izobraževanje, katera znanja nadgraditi, kako pridobiti dodatne kompetence in kako prepoznati in ovrednotiti znanje, ki ga pridobil skozi življenje in delo. Tukaj pa naše svetovalke posameznikom pomagajo pri načrtovanju učnih poti, kariernem razvoju, vključevanju v izobraževalne programe in tako naprej. Naj omenim, da je svetovanje brezplačno, zaupno in dostopno vsem odraslim. V okviru svetovalne dejavnosti pa deluje tudi središče za samostojno učenje, kjer pa posamezniki imajo možnost samostojnega pridobivanja in utrjevanja znanja ob podpori strokovnih delavk. Posebno pozornost namenimo tudi vrednotenju pridobljenega znanja, tako da če si želite vrednotiti znanje tujega jezika, vljudno vabljeni, vam ocenimo tudi na kateri stopnji ste. Vse je tudi brezplačno. Torej, osrednji del našega delovanja pa tudi projekt kompetence 2023-2029, v okviru katerega imamo različne jezikovne tečaje, računalniška, digitalna usposabljanja slovenskega jezika, zdrav življenjski slog, v glavnem ogromno se najde za vsakega nekaj. Poleti organiziramo tudi delavnice za otroke, ki združujejo ustvarjalnost, gibanje, druženje in zabavo. Tudi letos bomo izvedli kreativni počitniški vrteljak, ki bo potekal od 17. do 21. avgusta. Program je namenjen otrokom od 6. do 10. leta in bo potekal vsak dan med 7 in 16 uro. Kot vsako leto bo ponuja tudi pester na zboru stvarjalnih, športnih in različnih družabnih aktivnosti. Za udeležence bodo zagovoljeni tudi zajtrk, malica in kosilo, ker je pa število mest omejeno. Vabim starše, da svoje otroke čim prej prijavijo. Torej, v prihodnih mesecih pripravljamo še številne nove programe, delavnice in izobraževanja, zato vas vabim, da spremljate naše objave in se nam pridružite. Veseli bomo uspeh, ki želijo pridobiti nova znanja, razvijati svoje talente ali pa preprosto narediti korak naprej na osebni in poklicni poti. Torej, za vse dodatne informacije smo vam na voljo v prostorih javnega zavoda Knjižnica na enoti za izobraževanje odrasli. Vključite nas po telefonu ali nam pišite po elektronski pošti. Ne pozabite, da nas znanje povezuje, bogati in odpira vrata novim priložnostim. Zato lepo povabljeni, da se nam pridružite.
1: Ja, res najlepša hvala za to povabilo. V naši družbi je bila Tamara Duh Šijanec, vodja izobraževanja odraslih v javnem zavodu Knjižnica Gornja Radgona. Slišimo se spet v septembru.
2: Ja, hvala.
0: Svetujemo za znanje.

0: Žan Serčič je bil to, čakamo pa. Parni maljak in z njimi bomo lovili ritem današnjega vročega dne.
1: Toti Maxi.
2: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsi.
3: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
5: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
5: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo, gremo spet malo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, pazljivo kamorkoli se odpravljate, mi pa vas še posebej opozarjamo na to, da imamo radar pri Rimski čardi in potem radar opažen tudi v Lomanošek pa v Beltincih. Če vidite še kaj vi pa, nič 8, nič 10, 5, 5, hitro povejte nam, mi povemo naprej, srečno. In še k temperaturam gremo, najprej tokrat kar v Ljutomer. V Ljutomeru imamo zdaj že 26 stopinj, potem pa 26 tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku, v Odrancih, tudi v Svetem Juru na Goričkem in v Radencih. Danes bo jasno sončno, sicer so napovedane tudi nevihte, temperature do 34 danes.
6: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
0: In seveda je čas, da spet malo se podamo med tote najljepše hite, uhvati ritem in pa parni valjak. Mogoče vam zdaj pade kakšna ideja, kako se bomo osvežili danes, kako se bomo razslajali. Mi imamo za vas torej to.

0: Ana Oksajne, tuto natimo na toto maksiju.
1: Obvestila.
0: Občina Moravske Toplice in občinska športna zveza Moravske Toplice vas vabite na že 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. Pridružite se jim v nedeljo 28. junija ob 10. uri. Prijave so že ob 8. in preizkusite se na treh progah. Družinski maraton na 10 km, mali maraton na 22 in veliki na 44 km. Vsi, ki plačajo štartnino, dobijo spominsko majico in malico. Za dodatne informacije pokličite Branka Receka na 041-389-905, torej 041-389-905, 31. kolesarski maraton po občini Moravske Toplice Terme 3000. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo prodajo bukova drva dolžine 25, 33 ali 45 cm. Drva so strojno narejena na komerne dolžine in debeline. Od 78 evrov za nasuti kubik pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Kmetijska zadruga Radgona obvešča vse pridelovalce ječmena, da so pričeli z odkupom ječmena letine 2026. Odkup se bo vršil na lokacijah Kmetijske zadruge Radgona v Fokovcih, Svetem Juriju ob Čavnici, v Črncih Emona ter na novih lokacijah Tišina in Gančanik z Radgona v sodelovanju z Jato Emona. Vse informacije pa dobite na omenjenih odkupnih mestih. Občina Gornja Radgona vas pa v ponedeljek 29. junija prijazno vabi na tradicionalni Petrov sejem, krajevni Petrov sejem. Med 7 in 15 uro vas bo na Trgu Svobode v Gornji Radgoni pričakala pisana in bogata ponudba. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, lokalne in sosednja društva ter zavodi, kmetje in pridelovalci z dobrotami domače kuhinje. Za pravo razvajanje brbončic pa bo poskrbela okusna kulinarična ponudba. Pridite, sprehodite se med stojnicami, poklepetajte z razstavljalci in začutite pristen sejemski utrip mesta sejmov in penine. Zaradi izvedbe tradicionalnega krajevnega Petrovega sejma pa bo v ponedeljek 29. junija tudi začasno zaprta cesta na odseku od Gornje Radgone do občinske stavbe. Popolna zapora bo veljala v času med 7. in 15. uro. Hvala za razumevanje in vabljeni ste. V podjetju Sental Maribor poslovna enota Prekmurje Prlekija zaposlijo varnostnika z licenco za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Za več informacij pokličite 051-607-079, torej 051-607-079 ali pišite na prekmurje.prlekija@sintal.si ali pa tudi na sedež podjetja Nemčevci 1D v BTC Murska Sobota. Michael Jackson prihaja, Heal the World, potem pa bomo še preverili ponudbo rabljenih avtomobilov, pa še česa in fanika prideta.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Evo, poglejmo, kaj danes torej ponujajo.

0: In gremo najprej v Avtocenter Ormož, tam je v ponudbi Renault Master, podaljšana kabina leti 2023 in pa tudi Renault Symbios Hybrid Esprit L'Alpine. Bogata oprema, informacije pa, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409 v podjetju Autorajh, v Ljutomeru po Murski Soboti pa med veliko ponudbo rabljenih avtomobilov tudi Kia Sportage 1.6 GDI Benzin, letni 2017 bele barve in pa Ford Focus Caravan Titanium 1.5 EcoBlue letnik 2021 bele barve. Če pa potrebujete še kakšne informacije, pa jih obiščite. Podjetje Autorajh v Ljutomeru pa v Murski Soboti. In čas je, dragi moji, da v nadaljevanju prijeta še Jessa in Fanika. Tokrat o češnjah, veliko jih je letos, verjamem, da se kakšno poizkusili tudi vi sami, če ne, mogoče danes priložnost. Imejte se fajn, se slišimo spet jutri, srečno.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Si ti videla, drago moje, kakšne fajne češnje imamo pri nas? Vej, to je še v stolu, jo, kde so deca že tak se skukli. Z lisjom so jih pojele. Bi imela kakšno peščičko, takših domačih, bio-eko, ha?
4: E pa jo, hvala lepa. Saj jaz sem si že tako eno par sunila, veš. Samo so tu nekše spodar vodigoste. Veš, to na vrhi bi mi lahko nabralo. Tam so najbolje rdeče, pa najbolje zazorjene. Tote so cele nekše razpukane. Jaz to ne bi glih tako ponujala, veš. Ideš zdaj gor? Aha, vrede, dobro. Si vrede? Ja.
5: Ja,
4: ok, sem gledala, veš, v trgovini, kako dobljajo tote italijanske. Se pa čelišja nemajo žmahači, so ni vkrodjene, ne? Kak je gore?
5: Ja, vrede, vrede.
4: Aha, samo gled, malo kan di stopleš, kan ne bi preveč tam vun na tote tenke hodla, veje. Probaj, gi doj vsipate, no. Dole te na morje, še pazi, no. Daj, haja, saj folga mi zdaj eno vrečko, hoj zdaj doj.
5: Ja, vej bi šla, samo nevren. Daj zove gasilce, Jessa.
1: Foniko in Jessa.

0: City Maxi.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Hej, kam hitiš?
4: Le kam? V avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko? Pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
3: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: Še pol minute in ura bo 12.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri bodo v Mariboru na glavnem trgu odprli razstavo Gradimo Rotovž, s katero mestna občina Maribor napoveduje skorajšnje odprtje centra Rotovž. Odprtje razstave bo ob 11. uri, na ogled pa bo v času festivala Lent in skozi vse poletje. Razstava bo obiskovalcem ponudila v pogledu eno največjih kulturnih investicij v Mariboru zadnjih let. Center Rotovž bo sicer združil številne kulturne, izobraževalne in družabne vsebine ter tako postal novo središče ustvarjalnosti v središču mesta. Na razpis za direktorja Doma starejših Rakičan so prispele 4 prijave, je za STA potrdil predsednik sveta zavoda. Vse ponudbe ustrezajo razpisnim pogojem, zato bodo vse prijavljene povabili na sejo sveta zavoda, ki bo 30. junija. Zavod je zaenkrat brez direktorja s polnimi pooblastili, vršilec dolžnosti pa je bolniško odsoten. Dom starejših Rakičan se sicer že dlje časa sooča z upravljavsko krizo. Notranji minister Franci Matos se bo danes v Mariji Gorici na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministrstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti ukrepiti sodelovanja v podporo varnosti in stabilnosti regije.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še na ceste, Marko.
5: Previdno na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in priključkom Pernica v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas, radar pa v Nemčevcih pri Rimski čardi. Previdno tudi tam, če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10 5 5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
6: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
6: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: In še vreme, 28 stopinje v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, Hujbar prav tako 28, jutri in v četrtek pravijo, da bo spet lepo jasno vreme, napovedanih je največ 31 stopinj.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
8: Frazi Medršov, poleti.
0: In sta dobri 2 minuti čez 12. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo poletje in lepe počitnice.
9: Ja.
5: Lepo zdravo, zdravo.
0: Kaj so že?
9: Ne, še, aj, vam prehitevaš.
0: Čisto malo še.
5: Ja, jutri še, pol pa je to.
0: Jeee.
9: Jo.
0: Aj, se ne.
9: Gremo biti tudi na počitnice.
0: Seveda, ja.
5: Po bile lahko.
0: Lahko greš, ja.
9: Hvala.
0: Za 100 evrov na mesec.
9: Ok.
0: Je. Kaj čemo, ne?
5: Tako je življenje.

0: Green Day in Wake Me Up When September Ends in fuj, ne, ko rečeš september, ja. Na začetku poletja.
1: Ni še treba o tem razmišljati. Da.
0: Okay. Dajmo preveriti, kaj imamo danes na 23. junija v Frasi Medvaršovu. Marko, izvoli ti kot glavni ustanovitelj in temeljni vodja te oddaje.
1: Mhm. No, Tine Križanič, Tine Humor na dveh nogah, včasih na treh.
0: A pride danes
1: mimo,
0: pride.
1: Tako, super. Slabim vicem.
0: Super.
1: Tudi Anja Škrlec, Anja pride mimo.
2: A ja?
1: Svojim nasvetom.
2: Super.
0: Tak, slabim se, ali dobrim?
1: Ja, to pa bomo videli.
0: Okay.
1: In ocenili potem.
0: Dobro.
1: Sicer pa vidim, da si tudi ti nekaj pribeležil not.
0: Ja, dve stvari, ki sta me zmotili.
1: Ah, to pa je klasično.
0: Tako,
2: samo dve.
0: Ja, ker tretje nisem omenjal, ker je pač tu zrav sedi.
1: No, tudi šale bodo, kot ste slišali.
0: Tako, in pa stalni gostje. Kdo so to?
1: Profesor Križanič, Zvonko in Mirko, to ti reporter Mila.
0: Ja, ki so kuj durh tu.
1: Ja.
0: Pa ogromno toti hudi hito, tak da. Hvala, da ste danes prav tako z nami. Lepo zdrav.
2: Hvala, zdravo.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: En hud življenjski problem se je prej pojavil in zgodil.
1: Ja,
0: v mojem življenju. Jaz mislim, da se boš vsaj ti fraz hitro našel v tem in se strinjal. In verjamem, da mnogi med vami tam zunaj. Morda tudi Anja Škrlec, Anja, ne vem zdaj. Okay?
2: Bomo videli.
0: Ampak, če kaj so vražim in danes se to zgodilo, je to, ko greš v trgovino, se spomniš, točno, kupiti moram hajzel papir.
1: Ja.
0: In onega tvojega, ko ga vedno kupiš, hajzel papir.
1: Ja.
0: In onega tvojega, ko ga vedno kupiš, ni.
1: Problem res.
0: In kaj zdaj narediti?
1: Probaš enega drugega, pa je to to.
0: Pa ali... ponavadi, ko vzameš drugega, je to on je, veš. Ko reš dvakrat na WC, pa šest rol naenkrat svali.
2: Lahko pa greš.
0: Ni gor nič. No,
1: ja, vem, ja.
0: Ja, lahko pa kaj.
2: Greš v drugo trgovino.
0: In kaj bo pol?
2: Ja, tam pa ga mogoče imajo.
0: Ja, ne. Če to ti tu samo.
2: Samo v eni.
0: Bilo, ja.
2: Ti pa je problem.
0: Ja, je, ja, in zdaj sem pač kupa enega.
1: Ja, in bo kaj bo.
0: Ja, in zdaj moram trpeti, da to gre mimo, ampak zdaj po leti bo morda lažje, ker je seveda dosti sadja in dosti onih napitkov iz hmelja se popije, tako da bo verjetno hitro šlo totih desetero.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan, med 12 in 16.

0: City Maxi.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avtoškafar.
4: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
3: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Alkoholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
4: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
3: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
5: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku, brez kakšnih večjih posebnosti. Na zadnje ste opazili radar v Nemčevcih pri Rimski čardi, tam previdno, če opazite še kaj drugega na svoj poti, pa nič 8 nič 10.55.
1: 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, vreme je pretežno jasno, sicer tu na glavnim trgom ni nekih oblakov, ne? Ampak baje, da je tam nekje druge malo kak oblak, morda, ali pa kake lise, o ne veš, bene. Ja, to je to. Jutri in v četrtek pravijo jasno vreme in do 31 stopinj, kar pomeni, da obvezno kopalke na stran, brisače, kremo, vse perajt, pa se kopat.
0: Tako.
1: Ne?
2: Ja.
1: No, naj spomnim samo, da imamo Mariborski otok tukaj pred nosom.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: O, servus, ja, kaj
4: stop!
1: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
4: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
4: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Fras in medvršov.
1: 12 in 31.
2: No, hvala
1: ti. Vročo, vročo mi je. Vročo.
0: Zato kašljaš?
1: Ja, ker mi klima piha v gurgli.
0: Okay. Verjetno,
1: ne vem.
0: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
1: Ja.
0: Zdaj smo imela vneto debato.
1: In ugotovila, da bi lahko trajala uro dve. Saj, samo o WC papirju, ja.
0: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
1: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil.
0: Ja, ker imam račune digitalno shranjene, sem zdaj šel gledati, jaz mislim, da je to od korone, da počasi.
1: Ja, ne? To zdaj že več kot evro, ne, smo gledala.
0: Ja, ker se je pocenilo vse skupaj, pa ne vem, kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
1: Tako. Tak da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa
0: Malta
1: toplega. Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road, gotta hit the road. The sun and

0: 12 in 38 je ura, lepo zdrav, Marko in Tomaš so tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Anja je tudi tu, zdravo Anja.
2: Zdravo.
0: In v totem studiu pozdravljamo Tineta Križaniča, Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine.
3: Zdravo.
0: Tine. Zdravo.
3: Zdravo.
4: Čuj, Fras?
5: Te prezeneta, ne?
0: Ja, ja, ja.
5: Tako je, na pol resničnega imam danes.
0: A, okej. Okay. Tak so skor vsi.
5: Ja, najde se, marsikdo v tem.
0: Dobro.
5: Ata, nekaj dela, popaj ti.
4: Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali, gre prije nazaj. Ata, ne, posodi. Prokleta škrtica, te pa i po mojo vklet.
0: Što ti hici?
6: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
7: Fras in Medvar Show.

0: 12 minut še in ura bo 13, ne? Kak smešno se to sliši.
1: Zakaj?
0: Ja, ker je 12, pa je 13, ker ja, tako je, ne?
1: Moro.
0: 12, pa je pol 13.
1: Al zaporedje.
0: Ja. Ja.
2: Neverjetno.
1: Ok, še bolj moro.
0: A1, A2, ne, ali kak je šlo, ne, šuli, to.
2: Ja, res je pri matematiki.
0: Ja, šfrasa ni bilo takrat.
1: Ne, če smo popravnega.
0: Ja.
1: Še bolje fajn, kot vse to, kar smo zdaj povedali.
0: Res je, bilo kaj je bolj fajn.
1: Da je Lent nesramno blizu.
3: Ne zamudite letos na Lentu.

0: skupaj ga fuša.
1: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
2: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival minuslent.si
4: 4 ure do tih hudih hitov.
2: Fras in Medvršov.

0: Toti Maxi. Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Travo je že pa začala rasti, moj.
3: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
2: Ko?
3: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
4: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
13: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve, varen splet, brezplačno.
12: Obiščite Zgermobil, pooblašeni prodajalec Telekoma Slovenije. Na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Še minuta in ura bo 13.
11: Novice v živo iz totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Od jutri pa vse do sobote 27. junija bo promet na naših cestah močno obremenjen. Daljši potovalni časi bodo predvsem iz smeri Avstrije proti Hrvaški, pa tudi na Štajerski avtocesti, Ljubljanskem obroču in na Primorski avtocesti. V četrtek bo zaradi praznika med 8. in 12. uro v veljavo vstopila tudi omejitev za težka tovorna vozila. Hormuško žino bo upravljal Iran je po vrnitvi s pogajanj z Združenimi državami Amerike v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v žini, ključni za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil v stanje pred vojno. Združene države Amerike naj bi med tem na pogovorih v Švici privolile v sprostitev nekaj več kot 10,5 milijarde evrov zamrznjenih iranskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump pa je v ponedeljek ob podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo od srede do nedelje v Stožicah nastopila na drugem turnirju Lige narodov, kjer jo po uspešnem uvodnem nastopu na Kitajskem najprej čaka sredin obračun s Kanado.
16: Prvi nasprotnik je reprezentanca Kanade, ki je letos kompletna z Marom in pa z ostalimi zvezdniki, ki igrajo po Japonskem in pa Evropi, tako da gre za težko tekmo. Ampak od vseh teh tekm je Kanada najlažji nasprotnik.
15: je povedal odbojkarski trener Sebastian Škorc. Slovenijo na turnirju čakajo še težki obračuni proti Bolgariji, Braziliji in Italiji. Ob turnirju bo odbojkarska zveza Slovenije počastila tudi nekdanja reprezentančna velikana Mitjo Gasparinja in Dejana Vinčiča, saj bodo njuna dresa številkama 6 in 9 slovesno dvignili pod strop dvorane Stožice.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
14: Poglejmo še, kaj se dodaja. Na cestah.
19: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora predmet na vozišču ovira promet. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, oziroma še eno se je pojavila ravno kar. Na med izvozom Celje Center in uvozom Celje Center v smeri Maribora še okvarjeno vozilo, tudi tam torej previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič 8 nič 10-5-5.
20: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
14: Jasno vreme in 28 stopinj v Mariboru v tem trenutku, se Beborci prav tako 28, jutri in v četrtek bo spet jasno vreme in do 31 stopinj.
20: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
21: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
22: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.
25: Toti radio.
26: Frazi Medršov, poleti.
14: Dve minuti čez 13, kaže ura, v Mariboru je vroče kot pes.
15: Res je.
14: Verjetno tudi drugod po Sloveniji,
19: ja,
14: in Evropi. Sicer pa v nadaljevanju čez dva komada pride tudi profesor Križanič. Ok?
19: Ja, mlajši. Okay.
14: Mlajši pride spet?
19: Mhm.
14: Ok, dobre. Anja, čakite.
15: Bom.
14: No, daj.

0: Medicina! Medicina brasileiro, pravim! Professor Krijanić, catéter é vaz.
1: Nisi ti mlajši?
2: Ja.
3: Kaj pa te pozablaš?
2: Ja.
3: Pa zakaj rabiš 100 let?
2: Ker me ne pokličeta. Ja delam ne, druge stvari še.
3: No, evo, profesor Križanić, mlajši, lepo zdrav. Kaj imamo danes?
2: Danes imamo... čekaj samo. Zakaj mi niste odprla računalnika?
3: Kaj ti jaz povem?
2: Ne. Ja, vem. Danes okay. Gremo spet v 70, sicer... ne, 95.
3: Se boš odloča.
2: Čekaj, nekaj je boljša. Nekaj imam zdaj to prednost, da se lahko odločim, ker onega ni, ne. Gremo v leto 95.
3: Ja, tako, zdaj, ko je vroče, ne vem, taki, taki z Jamajke, da bi, ne,
2: da bi, ne.
3: Kaj zapel, ne. Imaš kaj takega?
2: Glih imam enega. Prednji je v Veliki Britaniji zaslovel, jamajški glasbenik.
3: Ja, beži, ja. Vidiš.
2: Shaggy je do takrat v Ameriki živel. Zakaj Shaggy? Vemo?
3: Vem, ne.
2: Po liku iz risanke Scooby-Doo.
3: Ne, res?
2: Ja.
3: Res? Ker mu ni nič podobno. Nisem gledal, ker mi
2: je pa res, da v angleškem jeziku Shaggy, oziroma tu Shag, pomeni nekaj druga.
3: Štepač.
2: Štepač.
3: Štepko.
2: Gajbar.
3: Klepinko. Raško.
2: Ja.
3: Prčo. Prčko. Če mali mora biti.
2: Zakaj? Ker je mali
3: ker je Shaggy.
2: Okay. Ker je veliki bil Shag, ne?
3: Ja. Ok, ja, dobro.
2: Prčko. Dobro, poznanje tudi kot Mr. Lova Lova, oziroma ja, Mr. Bombastic in prav bomo kar zavrteli.
3: A tako, mat, svetovno.
2: Ali si mislil kjerega drugega?
3: Ja, ne, Angel, pa kaj te zem kamo.
2: Ne, Mr. Bombastic.
3: Ja, tega pa že dolgo nismo, ja.
2: Mislim, bil je že znan, ampak je stopo na vrhu.
3: Ta pa je bil, ne, pol na MTV-u, pa so vsi vune pol delali.
2: Da, lova, lova.
3: Da? No, dajmo. Evo, hvala lepa, profesor. Najši.

0: Taylor Swift in Opalite na Totem Radio. 20 čez 1 je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo,
2: dobar dan.
0: In tudi danes Maribox vabi in tudi danes morate vedeti, ko stopite v Maribox, je kot da bi stopili v nebesa.
1: Fajn, hladno, ne?
0: Veš, kak je fajn?
2: Verjamem.
0: Bi not si, not bi šel, pa bi gledal vse.
1: Ja,
0: celi dan, celo
1: to lahko storite, lahko gledate filme, pač kak dolgo vam paše, koliko cajta imate, lahko pa pridete tudi na ta znanstveno-fantastični triler danes ob 17. uri ali pa ob 20. nič nič.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
5: Kaj ti pa ga, kaj?
4: Ja, dež bo spet.
5: Okej, okay, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
4: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič, tišči ga.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Kaj če bi bila vaša trata vedno pokošena?
7: Tudi ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
6: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
7: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
6: Pokličite 041-530-898.
7: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potom žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

0: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
1: Ko spakiraš kufre?
0: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
1: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Ta imajo na zalogi same lepe Renoje, od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
0: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
1: Te pa veš, kam moreš iti?
0: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
2: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renojem. Telefon 02-5858-400.
3: Radijska mreža Toti Radio. Jo.
4: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Zahod in priključkom Celje Center v smeri Maribora pneumatika na vozišču, tudi gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, območje zastojev dolgo okoli 8 km, zamuda je 20 minutna, tudi v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam pa 15 minutna zamuda. Radar ste opazili v Bišu, to pa je to za enkrat. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
5: 29 stopinj v Mariboru, jasno vreme je zunaj, Štrihovec 28, jutri in v četrtek bo na našem koncu jasno, pravijo pa do 31 stopinj nekje.
6: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
7: O, servus, ja, kaj
8: stop!
7: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem vijel.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. V toti hici. Fras in med vršov.
5: 13.32 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami, zdravo!
10: Zdravo!
5: In tudi danes se nadaljuje svetovno prvenstvo v fuzbalu, seveda ob 19. uri recimo Portugalska, Uzbekistan, zvečer ob 22. pa Anglija, Gana. Ok?
8: Ja, lepo.
5: No, kaj vse, oziroma kaj še se dogaja okoli vseh teh stvari, pa z prve roke doživlja in bo o tem govoril Sašo Dobnik že čez dva komada.

0: These beautiful things that I've got.
1: Beautiful things in Benson Boone na Totem Radio.
2: Ekskluzivno za Toti Radio. Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
1: Ja, in lahko smo mu fauš, verjetno vsi veliki ljubitelji nogometa, ne? Ni blizu ZDA, pa vse tam okoli, ne?
3: Že mali ljubitelji nogometa, verjetno, ne? Ker pač vse skupaj je ena taka
1: tako
3: neprecenljiva izkušnja.
4: Ampak, in nepozabno.
1: Ja, nepozabno, seveda, ampak Sašo je velik in mali ljubitelj nogometa hkrati, ne? Ok, dajmo preveriti, torej, kaj se je dogajalo zdaj čez dan, včeraj, po noči, ali kako, sploh ne vem, koliko je ura.
3: Ja, ne vem.
1: Ne vem. Povej, Sašo, kaj imamo tam?
5: Ne vem, kaj bi povedal. Mislim, nula noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširati, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš bil neki izlet, da boš si privohčil malo mira, zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo smel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kajti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrski otoki ponižni, ja, najzmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi totega radija in zaradi Implana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo. V glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angliško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla na Brazilija Škotska, bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tak da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjala, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party. To res velja. Tak da, hvala še enkrat na Toti Radio, pa Implan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja jutri, jutro spet poslušajte.
1: Tako, drži se, Sašo, vidiš to, gle kurjo kožo imam.
3: Sašo, pripravi se, bejzbol lahko traja zelo, zelo, zelo, 5, zelo
1: 6,
3: dolgo.
1: 5, 6, 7 tavžen ur, tako da verjetno bo tudi požer, 23 hodogov pa požer še zelo.
3: Kaj druga, ja?
1: Bog ve česa, če so Škoti tam poleg, ampak to vse, ne, zdaj tisti, ki morda drugače gledajo na vse to okoli tudi je svetovno prvenstvo, ne, v fuzbalu, tako da že samo, tako pravi Sašo, samo da se tam nekaj motaš okoli, pa gledaš,
4: ja,
1: pa
4: da
1: se meniš, pa veselje, pa energija, ja, pa vsi ljudje, pa ni nekih, nekih sovraštev vmes tam, ne, tako malo je drugače, ko recimo pri klubih se rado kdaj zaplete,
3: ja.
1: Zdaj pri večini držav ni glih neka ful, ne, ampak še bolj smo, zdaj fauš.
3: Če 4 leta pa ti greš.
1: Tako, ja, Španija, zdaj. Portugalska, to pa definitivno in fiksno sem odločen.
4: Okay.
1: S karto ali pa brez, boli me. Ja, grem pa stav v uni pri ograji pa zijo not kak špila.
6: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Tuj.
2: Implan, trgovina Tuj, vse za piknik in zabavo. Implan.si.
6: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, veš, zakaj bi morali dati toaletni papir v hladilnik?
2: To je tako najboljše, zakaj s snegom potegnemo?
1: Da vlago potegne iz hladilnika.

0: Toti Maxi.
1: ZB di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3 plus 2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
4: V soboto 27. junija od 8 ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet.

0: Kulinarika.
1: Za piko na i pa še večerni after party u kafe Delmar. Vstop je prost.
0: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
2: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
3: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
2: To je ponudba za prvake.
3: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
4: Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
6: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
5: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
6: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
7: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
12: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
11: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
12: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Minuta čez 14.
10: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V športno-animacijskem društvu Čaro Smeh bo v soboto 27. junija v občini Sveti Tomaž že drugo leto zapored pripravili dobrodelni tek, ki bo združil šport, zabavo in srčnost z enim samim ciljem pomagati 7-letnemu Teju iz okolice Ptuja, ki boleha za dohenovo mišično distrofijo in nujno potrebuje zdravilo, ki pa je na voljo le v Združenih državah Amerike. Tako je povedal predsednik društva in organizator dogodka Luka Lorec.
15: Začnemo teči ob 8:30 jutro in odtečemo 211 krogov, torej celoten maraton, 42 km in mislim, da 195 metrov. Tečem jaz, drugi pa mi sledijo, zdaj pa jaz odtečem celega, drugi pa, ko pridejo, se lahko priključijo, lahko odtečejo z mano kak krog, lahko dva, lahko cel maraton.
14: Na dogodku bodo pripravili tudi licitacije dresov znanih Slovencev, za vse obiskovalce pa bodo poskrbeli tudi s hrano in pijačo. S KPK so sporočili, da so zaključili več predhodnih preizkusov prijav, ki so vsebovale očitke o nasprotju interesov najvišjih nosilcev oblasti. Med drugim so obravnavali več prijav, ki so se nanašale na domnevne kršitve pri imenovanju Franca Matoza na funkcijo ministra. Obravnavali so tudi prijavo glede Marka Lutriča, ki se nanašala na domnevno nasprotje interesov predsednika državnega zbora zaradi njegovega hkratnega upravljanja funkcije predsednika politične stranke, ki je po novem zastopan v državni zbor. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso ugotovili, zato so z obravnavo zaključili. Te dni so povprečne dnevne temperature v Sloveniji za od 4 do 5 stopinj više od dolgoletnega povprečja. Rekordno visoke temperature je dosegla tudi Francija, kjer so razglasili rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Vremenska opozorila sicer veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in Španiji.
2: Za varne poti brez skrbi.
16: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
13: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
17: Gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Gola Rebra v smeri Ljubljane. Tam je zamuda približno 10 minut, v nasprotni smeri, torej v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa zamuda 15 minut. Na radar ste nazadnje opazili v Bišu, to pa je zaenkrat to. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: si videl tekmo?
18: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
0: To je pa zadetek.
18: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
13: Če vreme pogledamo, 29 stopinj in jasno v Mariboru v tem trenutku, Brezje pri Oplotnici 28, jutri in v četrtek bo na našem koncu države jasno vreme, pravijo napovedanih pa je največ 31 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
23: Frazi Medršal, poleti.
13: 5:02 je ura, poslušate Toti radio. Lep dan želimo Anja, Marko in Tomaž. Lep
14: Zdravo.
13: Dan. Čez dva komada pa spet še enkrat več. Vse skupaj povabimo, da sodelujete v naši izjemni igri, kjer lahko prejmete en fini kafe aparat.
17: Tako.
13: Za doma, za napult.
17: Ja.
13: Ok?
14: Ja.
13: Ok, ajde. 7 minut in smo nazaj.

0: Because of You in Kelly Clarkson na Totem Radio 12 čez 14 pa eura.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: Ok, gledate kaj tekme, vidva?
2: Jaz moram priznati, da ne preveč.
0: Ne preveč, tu pa tam pa...
2: Tu pa tam pogledam, no, ob normalnih urah se.
0: Ja, to je zdaj glavni problem.
3: Ne? Ja, sem isto. Te, ko so ob sedmih začera, pa včasih ob šestih, kakaj tisto gre skozi, potem pa...
0: Si že adijo, ja.
2: Vem,
0: ja.
2: Tudi jaz tako.
0: Tudi te ob devetih še ajde, pa ob desetih tam prvi polcajt.
2: Ne, ob desetih je za...
0: Ampak je pa muka, ne? Muka. Ne smeš ležati na kavču, že če sediš, je čist drugo, pa da ni trda tema.
3: Pa da si greš vmes nasplahnjavati malo obraz.
0: Pa če imaš vmes pred sabo neko posodo s čipsom, bolj tudi verjetno ne boš zaspal. Ne?
2: Sigurno, ne.
0: Ja, boš pa pol po noči. Ti bo vroče. Ok, torej tako mnogi, ne?
3: Ja,
0: se pravi, te ure nam ne pašejo najbolj, ampak da se nam oziroma vam to ne bo dogajalo več, se prijavite v našo akcijo in osvojite Krups Coffee Crush kavni aparat, ki se bo vam lepo podal na pult, ne bo zavzel veliko prostora in vsi, ko bo prišli k vam na kavo, vam bojo fauš.
2: Ja.
3: To pa je res, ker so že tukaj, kjer je pride.
0: Ja, kaj te to ima dole? Ja.
3: V kuhni. Ok, do aparata pridete tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme na svetovnem prvenstvu v nogometu. V tem tednu je to tekma Škotska-Brazilija, ki bo ta četrtek 25. junija ob polnoči. Prijavite se z SMS-om na 051-220-220, napovejte izid in pripišite svoje podatke.
2: Pa ne pozabite, velja samo prvi poslan SMS, pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
4: Frasi Medvar. Za lepše popovdne.
1: S totimi hudimi hiti.

0: Runaway Train in Soul Asylum iz leta 93, ko je Marko Fras bil star 2 leti.
1: Tako.
0: Tako. Anje še pa ni bilo.
2: Tako.
0: Jesus.
1: Ti pa si že imel brke.
0: Ja, ja. Pa sem že gole štepo. 22 čez 2 je ura, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In že nekaj časa je menilo, odkar smo izkoristili tukaj pri nas na Totem Radiu najmlajšo kmečko ženico v Sloveniji, Anjo Škrlec Anjo, in jo prosili za kak nasvet. Zdaj, ali je to iz kuhne, ali je to nasploh iz življenja.
1: Življenja, ja.
0: Kakorkoli. Tako da, Anja, ali lahko kaj svetuješ v teh vročih dneh?
2: Ja, lahko. Glede na to, da je zunaj 150 stopinj, ne, sem se odločila, da vam danes predstavim recept za najboljši domači ledeni čaj.
0: Okay.
2: In vse, kar potrebuješ, so suha zelišča, meta, koprive, lipa, ali pa kupiš kar čaj v vrečki. Potrebuješ še med in pa limono.
0: Ja, logično. Okay.
2: No, zelišča malo prekuhaš, v približno 1 litru vode, dodaš žlico medu pa pol limone, postaviš v hladilnik za par ur in že uživaš, in to brez kakega dodanega sladkorja. Pa še 100-krat boljše je kot iz trgovine, priprava pa tudi ni več kot 5 minut.
0: Izjemno.
1: Ja. Sam pol moraš čakati 600 let, da se ohladi.
2: Ne, lahko daš zraven let in je 1, 2, 3.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: No,
0: si malo
2: pa
0: naprej študiraš, ne?
2: Ja, seveda.
0: Si daš malo prej, dobro. Ja?
2: No, sicer pa si lahko celo ten video, kako to narediti, pogledate tudi na mojem Instagram profilu Anina Kuhalnica.
0: Evo,
1: a to imaš ti?
2: Ja.
0: Okay. Ja, ne.
2: Pa še mi ne slediš.
0: Soseda, Danijelo.
1: Grem pogledat, ja.
0: Ja, Anjina Kuhalnica, idite preverit, pa boste lahko na morju recimo, ne, ta čaj delali.
2: Ja.
0: Lepo ga daš v hladilnik, kaki dan prej narediš začer, narediš recimo zjutraj, lepo.
2: Tako?
0: Zran kafeja, belega kruha, 23 kil pa štete.
1: Pa linolada.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem. Malo. It's going down.

0: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
1: Najboljši ta teden.
2: Tretje mesto. Drugo mesto. Prvo mesto lestvice do tih 30.
1: Se bo kaj premešalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka boste na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
6: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
6: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
7: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
6: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
7: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
6: KZ Radgona, zanesljiv partner.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02

0: 52 232 30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Stanje na cestah gneča na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebre v smeri Ljubljane. Tam boste se zamudili približno 15 minut. Tudi v nasprotni smeri zelo podobno med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora prav tako 15 minutna zamuda. Če vi opazite še karkoli drugega na cestah, pokličite 0800 1055.
9: 29 stopinj je v Mariboru, jasno vreme imamo trenutno zunaj, genau za skok v bazen, recimo, ne?
8: Ja.
9: Ali pa stati zunaj pod kakim tušom, takim fajn.
8: Ali pa ono, ko prši samo, veš?
9: Ja, ja, ko greš skozi, ne? Cezanjevci trenutno 29 prav tako, jutri in v četrtek bo jasno, napovedanih je največ 31 stopinj.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Toti radio.
13: O, servus, ja, kaj
14: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
17: V toti hici. Vraz in med vršal.
9: 14.33 je ura in en taki fajn poletni komad je tukaj pripravljen iz leta 2010, tako da če ste kje že v kaki vodi ali pa kje, ne, tako smo rekli zadnjič. Mm. Brez majice, pa koktejl neki, pa recimo ta komad Shine On in R.I.O., ne, če okay. Prav preberem, ne, oziroma Rajajo.
8: Rajajo?
9: Ja, R.I.O.
8: A, Rio.
9: Rajajo. Rajajo. R.I.O.
8: Mm, okay. No,
9: ajde, sta pripravljena?
18: Sva.
9: No, gremo namešati nekaj za ti. Koprive imaš, Anja?
18: Imam vedno.
9: No, daj prinesi.
8: Pa med imamo tu.

0: Ironic in Alanis Morissette na Totem Radio 14 in 41. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In čas je, da se spet vrnemo v zgodovino, ko je nastajala slovenščina, naš materni jezik.
2: Res je, mi smo se že pred časom dokopali do enih starih arhivov od prvotnih etimologov, slovenskih etimologov, ki so pač v bistvu si izmišljevali slovenske besede.
0: Kar ni bila enostavna naloga.
2: Res je, in tu je eden od zadnjih posnetkov iz arhiva.
0: Ja, kje sta pismo? Dolg se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
0: Okej, okay. Dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanca.
4: Ja, itak, itak, ampak aloh, še sam eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak!
4: Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem ga zelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogabno!
4: Ampak nič pa ni bolj odvratenga, bolj gabenga in bolj gnjivga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogabno!
4: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
0: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
0: Ja, podgane pr skuti.
3: Čak. Pr skuti? Pravš, pri skuti? Torej, lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile?
0: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
0: Ja nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
0: No, če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodu.
3: A unka računa?
0: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
0: Izvolj, Fazanovo je.
3: No, kva smo zdaj rekli?
0: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
0: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
5: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvidno. To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Babu in poljubljena na Totem Radiju, še 9 minut in ura bo 3. Lepo zdrav še enkrat več.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Enkrat, da še en komentator reče vor soba, pa bom šel na svetovno, brez karte. Mislim, kaj je to? Pa mene ga spalco po hrbtu. VAR, razumeš? Prvo kot prvo že piše VAR.
2: Ja.
0: Drugo kot drugo pomeni video assistant referee. VAR. Ni dvojni V, da bi se prebralo kot vojna, war,
2: ja.
0: Ampak je VAR. Tudi če vsi drugi na svetu, Angleži, ne vem kdo, mogoče, ne vem, izgovarjajo war, kaj je? Ali je težko reči var soba? Var.
2: Res, jaz pa nisem tega zasledil.
0: No, to zdaj govorijo. Ko veš,
2: ja,
0: boš videl to. Seveda ne vsi, kar je pa najhujše. Ne? Da imaš pol enega samo, da bi rad zvedel, ki ima avto parkiran, da bi mu pošremfo. Ne moreš, kak je vor? Sreča je Gigi tu, ne?
2: Da reši situacijo.
0: Tako, kot že mnogo kratko prej. The Riddle, evo ga.

0: Šnehala, cmoka.
1: Jočes nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
5: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
4: Avtoškafar.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, bo pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta v zvinklar.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
4: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: Jazzy svoj na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer u nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Še minuta in ura bo tri.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki, ki bodo obiskovalce vabili na mestne trge, ulice in prizorišča po vsem mestu.
4: Letošnji Lent prinaša predvsem prijetnost druženja v vsem mestu, od parka do mestnih ulic, trgov, ob Dravi, na glavnem odru. Prinaša različne žanre, prinaša dejansko to, da Maribor zaživi v popolnoma novi barvi. Lahko rečemo dokaj obnovljen Maribor, v katerega seveda mi skušamo vnesti prešernost, prijaznost, kozmopolitstvo, torej na koncu koncev.
3: Je povedal Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma in prvi mož festivala Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov. Po odločitvi stranke socialnih demokratov, da zavrnejo ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, je predsednik stranke Matjaž Han poudaril, da je dialog zanje ena izmed temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. V tem mandatu bodo sicer socialni demokrati v opoziciji, Han pa je ob tem zagotovil, da se zavedajo, kje je njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, je še obljubil. Poslanska skupina Svobode je v parlamentarni postopek vložila novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero želijo 7. avgust razglasiti za novi državni praznik Dan Triglava. Novela zakona predvideva uvedbo novega državnega praznika, ki pa ne bi bil dela prost dan. Dan Triglava bi bil dan, ko bi se spomnili naših skupnih zgodb in korenin, so pojasnili.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
6: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
6: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Še na ceste, Marko.
7: Na cestah brez večjih posebnosti velja samo spomniti na gnečo na štajerski avtocesti, ta je med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebre v smeri Ljubljane, približno 10 minutna zamuda in pa v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora 15 minutna zamuda. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pa prosim pokličite na nič 8 nič 1055.
5: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do minus 70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
1: 29 stopinj in delno jasno vreme v Mariboru, trenutno Fram prav tako 29. Jutri in v četrtek bo še vedno vroče in lepo, pravijo, da bo jasno pri največ 31 stopinjah.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji. Frazi Medršov, poleti.
1: Ura 3 čez 3, čez 2 komada, pa toti reporter Milan sledi. Kako se majke dropno.
10: Rimator.
1: Smisla si mi dal ime neko, rap. Veš,
10: lahko je bil Rim.
14: Rim.
10: Ali pa ne.
1: Ti bi pa lahko bil Rim Job.

0: Izvrstni Joe Cocker in še mogoče malo bolj izvrstne back vokalistke. Ne?
1: Absolutno.
0: To čuješ svetovno. Unchained My Heart smo slišali, 11:03 pa je ura. Kaj to pomeni?
1: Da, tukaj je to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti Milan, sem pa nono nasledi zgodbe. Zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: dobro. Imena govori. Pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne rabi. Smisel, slugo.
1: Imamo dovolj veliko, kaj slugo? Pol pa menja mi gume, ne? Pa se lahko slikam tudi z ljudmi. Fakture pa ni. Vem, kako to gre. Nič ne omenja.
0: No, dobro. Skratka, z nami je lasni gospod Andrej. Gospod Andrej...
1: Ja, prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tak to ne gre. To se mora prej pregledati. To mora neka odgovornost biti. Veš, kako te tam zrapnejo? Lej, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v opankih. To je dosti dražje, pri tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj, šef?
1: Kaj, malce, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delovski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ja, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo. Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj?
0: Na servis, pišem, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
0: Ja, no, pregled, ja. Na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
0: Soboto.
1: To soboto?
0: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti nijaš interneta doma, pa veš kaj gužve, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
0: Ja, 3 leta, imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
0: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
0: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemljamo, pa vagamo ljudi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
0: Ja, upam, da ne, to bo te vi povedli, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da vse okej, okay, samo vse...
1: Ja, zdaj prišel drkat sem. Ti veš, da vse okej, okay, pa da še jaz rečem, da je okej, okay, te je okej, okay, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
0: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Okay? A mi ti šiš, not vlapi.
0: Ja, pardon, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
0: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
0: Mislim, proti kunam, ja.
1: Ja, liš, da imaš kune v haubi, ja.
0: No, proti kunam, ja.
1: Kdo ti je to gordelo?
0: Ja, sam sem si, vse so bila navodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
0: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci, ne, za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti ne, pa kaj krapina? Do meje ne veš prišel. Imaš familijo?
0: Žena, 2 troka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nika, pa kam, kam greš?
0: Makarska.
1: Pa kam Makarska s totim autom, pa kaj si zmešan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skupajte na nekem slapu, pusti auto laufat, pa ide domov.
0: Če pa 3 leta,
1: pa
0: star...
1: Pa vseeno, pa je vred auto?
0: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nasvidenje to brezplačno, ker smo dobre duše, če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. In on gre v soboto, tudi guži, pa koga svoj kaj, dan sreda, četrtek, petek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da je hin kamen, da naredim prvi material, naručim predno ono, sem pa tja.
0: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Veš, in tako nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ta je Cruise in Hangover na Totem Radio 20 čez 15. To je ura, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: In kot smo že večkrat povedali, festival Lent je vedno bliže. Mimo grede na glavnem trgu sem opazil tudi table so postavili spored celi, kaj se bo na Lentu dogajalo.
2: O, super.
0: Pubeci iz Narodnega doma, tako da če boste kaj hodili tu mimo, lahko se ostavite pri kužnem znamenju, lepo vse piše, malo pogledate, grete naprej, ne?
2: Ja.
0: Svetovno.
2: Ali pa skočite na spletno stran Narodnega doma, Maribor, tam poiščete festival Lent in imate lepo po dnevih, po sklopih, po prizoriščih, po zvrsteh, po dnevih, po vse.
0: Ja, vse, ja, v bistvu, ne? Tako da ne moreš v bistvu reči, nisem vedel, nisem vedel.
2: Pa kar ne lahko kupite prek spleta.
0: Sicer pa na festivalu Lent letos tudi Magnetic Shift Oder in kaj se bo dogajalo tam, razlaga producent Odra Adrian Čurin.
3: Na letošnjem festivalu Lent se vam bomo predstavili na Magnetic Shift Odru, Oder, ki se osredotoča na elektronsko alternativno glasbo, kakor tudi na to, da spremeni prostor v audiovizualno izkušnjo. Najdete nas 26. in 27. junija znotraj kulturno-glasbenega berloga oziroma KGB-a.
0: Evo, svetovno.
1: No, zanimivo.
0: Ne, tudi to področje je torej pokrito na festivalu Lent. Ne?
2: Ja,
0: malo jače.
2: Zdaj pa samo odštevamo in je to to.
0: Tako, tak da pridite, idite si pogledat torej program na spletno stran Narodnega doma Maribor.
4: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Danes mesni, jutri ribi, morda vegetarijanski ali veganski.
11: Pri bajtih in bolah ni treba sklepati kompromisov. V zeleni točki smo pripravili malice za vsak okus. Od bogatih sendvičev do svežih solatnih sklet. Meni vas čaka na zelena-totska.si. Naročila med 7 in 13 uro na 041-300-888.
10: Bajti in bole. Sveže, okusno, za vsakogar.
12: Plani za vikend?
13: Nekje med.
14: Gremo tja. Olej, kravice.
13: In.
14: Lačna.
13: Nekje med.
14: A smo že tam.
13: In.
14: Kaj pa, če zavijem tukaj?
15: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
16: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
17: Kol za vaš proračun. Kia World Cup ponudba je tukaj.
18: Tako kot na svetovnem prvenstvu, tudi pri nas zmagujejo najboljše ponudbe.
17: V avtocentru Lepoša vas čaka posebna Kia World Cup akcija. Novi Kia Exceed že od 22.999 evrov. Novi Kia Sportage pa od 24.000.

0: 799 evrov.
1: Poleg tega pa vas čakajo tudi odlične ponudbe za ostale modele Kia.
0: Pridite k nam v Avtocenter Lepoša v Murski Soboti. Domači ljudje, pošten nasvet in ponudba, ki zadene v polno.
1: Avtocenter Lepoša, vaša zmagovalna izbira.
2: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah previdno na Pomurski avtocesti med priključkom Cerkvenjak in priključkom Sveta Trojica v smeri Maribora. Okvarjeno tovorno vozilo je tam zaprlo vozni pas. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora, tam pa okvarjeno vozilo vira promet na pospeševalnem pasu. Previdno še oziroma strpno nekaj gneče na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 10 minut zamude, v nasprotni smeri med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora torej 15 minut zamude in pa med priključkom Krtina in priključkom Ljubljane Šentjako v smeri Ljubljane 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.55.
5: 29 stopinj, v Mariboru delno jasno vreme imamo trenutno zunaj Čepinci, prav tako 29, jutri in v četrtek bo na našem koncu države jasno pravijo in največ 31 stopinj.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: Toti radio.
5: O, servus, ja, kaj
9: stop!
5: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem vijel.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
10: V toti hice. Raz in med vršal.
5: Taylor Swift pride, še prej pa Duffy, potem pa Tine Križanič, Tine, slabim vicom.
4: Če ste ga zamodili danes.
5: Ja, no, gremo k muziki, pol pa bomo videli, kak slab je bil dejansko.

0: The Fate of Ophelia in Taylor Swift na Totem Radio, tukaj pa je Tinetov slabi vic.
1: Čuj, fraz? Te preseneta, ne?
0: Oh, yeah. Ja.
1: Tako je, na pol resničnega imam danes.
0: A, okej. Okay. Tako so skoraj vsi. Ja,
1: najde se, marsikdo v tem.
0: Dobro.
1: Ata, nekaj dela, popaj ti. Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali, gre pri nazaj. A ta ne, posodi. Prokleta škrtica, te pa ji po mojo vklet.
0: Što ti hici?
2: Res slabi vid. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. Poslušajte Fras in Medvaršov.
3: Head to head,
2: in to te hude hite.

0: Carpe Diem in Joker Out, ki so nedolgo nazaj odigrali svoj največji koncert. Mm-hmm. Ja, nekaj okoli 18 tisoč, kako smo se premenili, 17, 18 tisoč.
1: Ja, nekaj tukaj vmes, ja.
2: Čeprav je Lilo,
0: ja,
2: so izvedli vse, ne?
0: Ja, hvala Bogu, da je uspelo, ne? Ker je ogromno dela je bilo, kot so povedali že, ko so bili tukaj na intervjuju, lahko tudi poslušate v Audio Špajzi na totiradio.si, sicer pa ob vsem tem seveda tudi fuzbal. In kdo hodi okoli po svetovnem prvenstvu?
3: Mi ne. Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
5: Ja, tvoja.
6: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
7: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
3: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
7: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
8: Implan.si.
9: Z vami tudi to popovdne.
6: Fras in Medvaršov.

0: 4 minute in ura bo 16, takrat so seveda na vrsti novice, kasneje zatem pride Andrej Mernik, Anja, Marko in Tomaž pa se za danes poslavljamo. Jutri spet ob 12, tako da nič te, ajde.
1: Ajde.
2: Ajde.
0: To je bil fraz.
3: Toti Maxi.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhen Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhen Murska Sobota.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Enajsti festival Repanonija vabi v Križevce pri Ljutomeru.
9: Od 24. do 28. junija bo v Art galeriji Julak v parku Doživeti, Križevskem hipodromu in Mlinu Stajnko bogato dogajanje za odrasle in najmlajše.
8: Razstave, gledališke, cirkuške in lutkovne predstave, pogovor z Andrejem Lupincem, letošnjim nagrajencem Združenja filmskih snemalcev, koncerti skupin Magnifico, Zoran Predin Band, Puni Hammer in Blues Connection, Skate Contest in prava prleška malica vsak dan festivala.
9: Celoten program festivala si poglejte na Facebook strani Repanonija Festival.
8: 11. festival Repanonija.
10: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
9: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
11: Kazino.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
14: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
13: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 16.
3: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V petek se v Mariboru začenja že 34. festival Lent, ki bo med 26. junijem in 4. julijem naše mesto spremenil v največji festival na prostem v Sloveniji. Mesto bodo napolnili koncerti, gledališke predstave, folklora, ulična umetnost, ustvarjalni programi in številni drugi dogodki.
15: Prihaja dubioza, razprodana, telefon imam izklopljen, nobenega več ne morem noter spraviti. Prihaja mrčiva, prihaja ne na zadnje moji stari dobri prijatelji Vlado Kreslin, Pero Lošin, pa moj soigralec košarke Zoran Predin. Prihaja 30. obletnica Ane Desetnice, tudi na drugi breg, 20. letnica stand-upa in še bi lahko govorili. Zanesljivo pa prihaja za vsakogar nekaj in to na visokem kakovostnem nivoju.
0: Je povedal Vladimir Rukavina, direktor Narodnega doma in prvi mož festivala Lent, ki letos prinaša 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu z nastopajočimi iz 31 držav in kar 99 koncertov. V nedeljo pa bo v Bike parku Pohorje Maribor potekal slovenski pokal v spustu Deha Pohorje, ki v Maribor vedno privabi tudi tuje tekmovalce, pestro dogajanje pa se bo začelo že v soboto.
1: V soboto bo tekmovalci že tam, kjer bo imeli prost trening, kjer bo tudi track walk, to pomeni ogled proge pred tekmo, sam expo, sejem, predstavitev opreme traja čez cel dan, torej od 10. do 18. ure. Ob 14. uri gremo na kolotura, katera je brezplačna.
0: Je povedal Denis Janežič, vodja Bike parka Pohorje Maribor, in dodal, da bodo v nedeljo kvalifikacije ob 13. uri in 30 minut, finalne vožnje pa okrog pol četrte ure popoldan.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
0: Ja, kar pestro, na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča, kar tudi ovira promet na pospeševalnem pasu uvoza Vransko v smeri Maribora. Zaradi okvare vozila je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri Maribora, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano in Šentjakobom. No, prometna nesreča pa se je zgodila v Rakičanu, zaradi katere je nastal tudi zastoj, tako da bodite tam še posebej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
17: Še k vremenu poblačilo se je v Mariboru, 30 stopinj Celzija, imamo 30 tudi v Grabonoši in v Ceršaku. Popoldne sončno s kopastimi oblaki, nastane pa lahko tudi kakšna ploha in nevihta do večera. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte. Do 30 stopinj se bo segrelo tudi jutri. Od četrtka naprej ploh in neviht več ne bo, pretežno jasno vreme se obeta in postopno še bolj vroče.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: In v totem studiu Andrej Mernik.
17: Dobar dan, želim 5.16, Matej Regent je tudi z nami.
0: Zdravo.
17: In še dobro, da je, ker v četrtek nas čaka Krups Coffee Crush tekma med Škotsko in Brazilijo, kar pomeni, da bomo to popodne še pošiljali tudi napovedi rezultatov za četrtek. No, Mateja pa uporabimo predvsem tam, da nam bo malo povedal, kdo jih je dal koliko, kdo jih je dal največ, kdo jih bo mogoče dal nocoj, o golih govorim, tak da.
0: Ja, enih je že dal kar nekaj in se še kar utredil na lestvici najboljših strelcev svetovnih prvenstev ever.
17: Ever, tu, ne? Ja. Odvedno.
0: Odvedno.
17: In to so toti hudi hiti, odvedno. Še prej trije prede na Matej to razkrije. Robbie Williams, Roxette in Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Odličen Robbie Williams in Love My Life.
1: Kruz, kofi, kraš, tekma.
0: Kar traja svetovno prvenstvo v nogometu, imamo vsak teden eno tekmo, tako jo vmes izberemo in to je tekma, za katero lahko pošiljate svoje napovedi, kakšen bo rezultat in ta teden je to tekma Škotska-Brazilija, ki bo torej v četrtek zvečer in vi le napovejte, pošljite rezultat na 051-220-220, zraven svoje ime in priimek, napišete Krups Coffee Crush, da bomo vedeli, zakaj gre in evo in potem se lahko že kmalu, to pomeni dan po tekmi, torej v petek, tako kot se je prejšnji teden razveselil Boštjan, se bo ta teden spet nekdo razveselil čisto novega, odličnega Krups Coffee Crush kavnega aparata. Tudi mi ga imamo na tem radiju, tudi mi smo ga preizkusili, vse možne načine, kako kuha kavo in res je fantastičen, pa tudi fajn mali, da paše dejansko vsako kuhinjo. Tak da pišite in dajte tudi svoje napovedi v totem popoldnevu, torej za četrtkovo tekmo Škotska Brazilija. Kako sicer, dragi poznavalec nogometa Matej Regent, kaj stojijo stvari? Povej, kaj bomo lahko danes gledali za tekme?
2: Danes bomo lahko ob 19. uri spremljali dvoboj med Portugalsko in Uzbekistanom in ob 22. uri dvoboj med Anglijo in Gano. Mogoče se še vrnem na našo Coffee Crush.
0: Ja, povej.
2: Da morda pri napovedih ljudje razmišljajo, da Brazilci niso še pokazali kaj dosti in
0: ja,
2: da verjetno bodo zdaj morali.
0: Ja, ker tako, ko malo gledam, bolj sodijo Braziliji zmago, no? Brez da bi zdaj vplival na ja, vaše napovedi.
2: Ja, pa se mislim, Brazilija se mora zdaj počasi izkazati, tako da ja, sicer pa mogoče še...
0: Se je že izkazal?
2: Izkazal se je legendarni Lionel Messi,
0: ja,
2: ki ima do zdaj na računu že 5 zadetkov. Včeraj je Argentina z 2-0 premagala Avstrijo in je dosegel oba zadetka. Lahko bi 3,
0: ja,
2: ampak je zgrešil 11 metrovko. In ima pa skupaj že 18 zadetkov, se pravi je svetovni rekorder svetovnih prvenstev. Tako se lepo sliši, ne?
0: Kaj si ti,
2: no? No, na aktualnem svetovnem prvenstvu pa mu s 4 zadetki sledita Kylian Mbappé,
0: ja,
2: Francoz,
0: ja,
2: in Erling Haaland, on pa je Viking, Norvežan.
0: Evo, Matej ve vse in jaz sem pripričan, da smo morda komu malenkost olajšali napoved za Krups Coffee Crush tekmo za četrtek. Pišite torej in napovejte, kako se bo tekma Škotska-Brazilija zaključila. Kavni aparat Krups Coffee Crush pa vas absolutno čaka.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam ob 16:25, to je to ti radio, Martina Andreja Delava. Družba, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Evo, še en praznik je šel tak mimo. Kljub temu, Matej, ti si oče, jaz sem oče, v nedeljo je bil dan očeto.
1: Res.
0: Ja, pa jaz moram sicer priznati, ne, da sam se sploh ne bi spomnil, imam pa to srečo, da imam dve hčerki, no in Neža se je spomnila, ta mlajša, tako da samo zato vem, da je bil. Ti imaš pubeca?
1: Ja.

0: Billy Joel in pa River of Dreams med totimi hudimi hiti za še eno vroče toto popoldne, tudi Kelly Clarkson pride. Še prej, čez 3 minute na ceste in vreme.
1: Toti Maxi.
2: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
1: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
2: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
1: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
2: Pokličite 041-530-898.
1: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
6: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
7: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
6: In?
7: Iskreno, avto me je presenetil.

0: Prej z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
1: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
0: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
2: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
3: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
5: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
6: Nein! Nein!
7: Delajte raje doma. Transpak.si.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
9: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na cesto poglejmo, Matej.
12: Na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane zaprt vozni pas zaradi poškodbe cestišča. Zaradi okvare vozila pa je na pomurski avtocesti zaprt vozni pas med Cerkvenjakom in Sveto Trojico v smeri Maribora. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. Radar pa na voznike preži v Gornjih Petrovcih pri Ribniku. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: Neka sonca, neka kopaste oblačnosti, to popoldne v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Spuhli, 30 v Gornjih Petrovcih. Ostaja torej sončno, kopaste oblačnosti in tudi kakšna ploha nevihta še lahko pride vmes do večera. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, potem bo sončno, proti večeru pa spet kakšna ploha ali nevihta in do 30 stopinj.
5: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
13: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: Odlično gre v uho, to poletje, Holly Humberstone, To Love Somebody, med totimi hudimi hiti na Totem Radio 16 in 46, že je torek. In kmalo bo petek in začne se seveda festival Lent v našem mestu. Dajmo malo preveriti pri Vladimirju Šegi, producentu Jurčkega večerovega odra, kaj se bo pri njih dogajalo.
1: Težko je izločiti tisto, kar je najene. Vsekakor je naj tisto, kar ne poznate. Ampak opozoril pa bi na repetitor 1.7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasen. In seveda na naše stare znance Soul Fingers, za njimi pa naši krimi, Elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
0: Fino vabljeni, torej sicer pa prav danes se pri nas začele tudi nagradne igre za karte, za številne dogodke, za vstopnice, torej na festivalu Lent in tega bo veliko v prihodnih dneh na Totem Radiu, prav tako pa tudi veliko zanimivih gostov, ki se bodo pred nastopi oglasili pri nas v Totem studiu.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

kar poredno besedilo Eminem in Houdini na Totem Radiu. Hitro še skok v 80-ta. Pesem I Don't Wanna Dance od Eddieja Granta je posebna, pravzaprav v marsičem. Ne samo, da je Eddie sam napisal besedilo, da je sam napisal glasbo. Eddie Grant je v studiju sam zaigral in posnel čisto vse instrumente, ki jih v pesmi slišimo. Na nek način ne je bil Eddie že takrat pravi one man band.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Prenavljate? Potem ne zamudite!
7: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
6: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
7: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
6: Ne čakajte, prenovite zdaj!
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Travo je že pa začala rasti, moj.
11: Kaj moj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj je najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
10: Ko?
11: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice, štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
12: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
13: Hej, kam pa gremo na kosilo?
14: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
13: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
14: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
13: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
14: Pa gremo, z družino.
15: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
0: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
16: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
17: 2:17.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Po zapletu glede veteranskih praporov je protokol Republike Slovenije poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Zahteve glede simbolov na vrhu praprotnih drogov ni več, zato so udeležbo potrdili v društvu Tiger Primorske in Zvezi združen borcev za vrednote NOB. V uradu za komuniciranje poudarjajo, da so na proslavo vabljeni vsi praporščaki. Opozicija vladi očita ustvarjanje delitev, medtem ko organizatori pozivajo k enotnosti ob državnem prazniku. Občina Starše bo občutno zvišala komunalni prispevek. Občinski svet je potrdil 100% podražitev, kar pomeni, da bo prispevek za gradnjo poprečne družinske hiše po novem znašal okoli 6000 evrov. Nekateri svetniki so opozorili, da bi lahko višji stroški zmanjšali zanimanje investitorjev za občino. Župan Stanislav Grajfoner odgovarja, da je bil prispevek doslej med najnižjimi v regiji, dodatna sredstva pa bodo namenjena gradnji in obnovi komunalne infrastrukture. Današnje dogajanje na svetovnem prvenstvu pa se bo začelo ob 19. uri v Houstonu, kjer se bosta pomerili nogometni reprezentanci Portugalske in Uzbekistana, ob 22. uri pa se bosta v Bostonu pomerili reprezentanci Anglije in Gane.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Kaj imamo na cestah?
17: Ja, na štajerski avtocesti je zaradi poškodbe cestišča od Domžal v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas. Ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. No, v Gornjih Petrovcih pri Ribniku pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
21: Idalgo, ki mali ga!
18: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39, samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
20: Oblačno je v Mariboru pri 28 stopinjah, 29 pri Sveti Trojici in 30 stopinj v Tešanovcih. Popoldne sončno, skopasto oblačnostjo ter kakšno ploho in nevihto mes. Jutri zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan sončno, popoldne pa bodo kopasti oblaki spet prinesli nekaj ploh in tudi kakšno nevihto, do 30 stopinj se bo segrelo.
15: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
19: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: 5, 6, 17, ena dobra ideja, kam lahko zbežite pred vročino, ni nujno, da na morje, še veliko bliže in veliko bolj prijetno je v Mariboxu, kjer si lahko pogledate kak fajn film in ste lepo klimatizirani kinodvorani z odličnim Atmos, Dolby Atmos zvokom. In še kakšna ugodnost se najde sploh danes, ko je torek, kaj je?
17: Ja, hladna pijača še.
20: Evo to. To spada danes zraven, ker je super torek in je potem še bolj ugodno s pijačo pa s kokicami.
17: Tak je ugodno, da si lahko kupiš dve pijači, eno hladno si zliješ po grlu, drugo pa po glavi.
20: No, jaz že vem, kdo me bo danes peljal v kino.

0: R.E.M. Losing My Religion, še en legendarni Toti hit na Totem Radio.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Kaj se da torej danes videti v prijetno ohlajenih, klimatiziranih dvoranah Mariboxa ob 17.50, animirana družinska poslovščina, pesem Kita Grbavca, Sveti grač 5, prav tako nova risanka ob 17.45 in ob 18.45. Potem je tu še nov film Ton zločina, gre za kriminalno dramo, ob 18.15 in 19.50. In če še niste videli Mandalorca in Grogoja, potem si jo poglejte v tej odlični epizodi Vojne zvezd ob 19. In še veliko več vas čaka, preverite na kinobox.si in uživajte v kino.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Jason Mraz in tudi hudi hit I'm Yours. Kaj pravite na tote hude live hite? Vsi, ki ste ljubitelji live, tako koncertov, kot tudi live glasbenih posnetkov na radiju, boste prišli na svoj račun še ta teden. To vam zdaj že lahko zaupam. Četrtek je praznik, dela prost dan, ko ste imeli morda še malo več časa, da poslušate tudi toti radio in v petek se potem začne festival Lent, ko bo veliko live glasbe in drugega dogajanja na ulicah in trgih našega mesta, zato se bomo v četrtek mi tako fajn pripravljali. Live praznik, live četrtek, torej kar pomeni, da bomo v četrtek od 8. zjutraj do 8. zvečer poslušali 4 live tote hite na uro. Vsako uro, torej od 8 do 8, profesor Križanič je že skrbno izbral, skrbno pripravil, midva Sašo pa vam bova dala še kakšno informacijo, takšno zanimivo, vmes torej o totih live hitih, z katerega leta je, z katerega koncerta in tako naprej. Tako da vabljeni torej, da se skupaj pripravimo tudi na ta način na začetek festivala Lent, live praznik, live četrtek, ta četrtek, 25. junija, cel dan na Totem radiju, od 8. zjutraj do 8. zvečer.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
1: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
2: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
1: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
2: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju. Veste, tisti čutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
3: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
2: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
3: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
4: In še novica, nova poslovalnica kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: 17:30 minut, kaj imamo na cestah, Matej.
12: Poškodbo vozišča na štajerski avtocesti, zaradi katere je od Domžal v smeri Ljubljane za predvozni pas, ostajajo tudi zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa pred Domžalami v smeri Ljubljane in med Ljubljano ter Šentjakobom. Radar pa tokrat na voznike preži v Moškancih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
11: Maribor je oblačno pri 28 stopinjah, 29 v Rihtarovcih, 29 tudi v Slovenskih Konicah. Še kakšna ploha je nevihta, lahko pride mimo danes popovdne, no jutri zjutraj in dopovdne bo potem zmerno oblačno, čez dan sončno, popovdne in proti večeru pa spet nekaj ploh in tudi kakšna nevihta vmes, ter ponovno do 30 stopinj. Četrtek in petek bo sončno in postopno bolj vroče, veliko manjša možnost bo tudi kar se tiče ploh in neviht.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti Radio.
15: In v Totem studiu Andrej Mernik.
11: Dobar dan, želim tudi Matej Regent je z nami.
12: Zdravo.
11: In medtem, ko je Matej Regent, vsaj v totem popovdne, bom rekel, ti si dežurni, ki nam zna pojasniti vse, kar se tiče dogajanja okoli svetovnega prvenstva v nogometu, o tem, katere tekme so, kdo je dal največ golov in tako naprej. Imamo mi še enega posebnega poročevalca, ki pa smo ga poslali z letalom iz Istanbula do Miamija, to je Sašo Dobnik in vsak dan se nam oglasi, pove kakšno zanimivo prigodo, bolj ali manj nogomet, ne, ali sploh ne nogometno, skratka. Je pa res, da so Sašotu že eden mu je ponujal $4,000, če mu proda karto za ogled tekme Brazilija-Škotska.
12: Ja, ga ne razumem, malo bi se še zdilal na

0: 5000, pa je zadeva rešena, ne?
1: Tako da ti bi prodal.
0: Za 5000.
1: Ti bi prodal.
0: Še objem, poljub na levo in desno lice in zaželel bi mu vse dobro.
1: In se vrni nazaj domov. Kaj pa bi direktor rekel v pisarni?
0: Oh, oh.

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, zveš, zakaj bi morali dati toaletni papir v hladilnik?
2: To je tako najboljša, zakaj s snegom potegnemo?
1: Da vlago potegne iz hladilnika.

0: To je toti radio in to je bil Bruno Mars, I Just Might. Z nami v ZDA v Miami pa je Sašo Dobnik.
1: Ekskluzivno za toti radio, Sašo Dobnik iz svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Do zdaj smo slišali, kako je potekala pot proti Združenim državam Amerike. Zdaj pa, Sašo, za tabo je prva noč. Kaj si kaj doživel, kaj nam boš povedal in kaj te konec koncev čaka danes?
2: Ne vem, kaj bi povedal. Mislim, nora noč, brez sekunde, skoro spanca. Samo tisto, ko se greš stoširati, pa že moraš iti dalje, zato ker imaš danes planiran, da boš vijel neki izlet, da boš si privoščil malo mira. Zaradi tega, ker se je zgodila za mene zgodovinska tekma v Miamiju in sicer to srečo snemel, da so tukaj igrali Zelenovrtski otoki in pa Urugvaj in seveda Mali je premagal velikega, kar meni še največ pomeni, da Mali tudi zmagajo oziroma ne zmagajo, igramo neodločeno in je še toliko slajše. Kaj ti pred tekmo so v fanconi prevladovali Urugvajci, Urugvajke, vsi so napovedovali zmago svoje države. Ampak Zelenovrtski otoki ponižni, ja, naj zmaga najboljši, tako smo bili mi Slovenci na evropskem prvenstvu in na koncu se zgodi, da je 2-2 in Miami eksplodira. Jaz sem del te zgodbe zaradi totega radija in zaradi Inplana in to je nekaj neverjetnega. Ne znam niti opisati, kaj se je pol dogajalo. V glavnem plesali, hecali, jaz ne znam angleško, vsemi sem si bil dober in normalno ura je bila zjutraj, ko smo prišli domov, ker pa sem rekel, zdaj pa dosti malo treba biti tudi oddiha od tega malo nekega izleta, se stoširaš pa greš dalje. Jaz in moj prijatelj, ki smo tukaj, smo se odpeljala med krokodile in tam si malo počitka privoščila in seveda srečama legendarne Škote. In tudi odločitev je padla na Brazilija Škotska, bo Sašo Dobnik navijal za Škote. Tako da moram povedati eno stvar, da smo bila povabljena na bejzbol tekmo. Jaz ne vem niti enega pravila bejzbola. Niti oni ne vejo, s katerimi smo se pogovarjala, ampak tam bo 8000 Škotov. In oni so nama takoj zapeli, ne? No Scotland, no party in to res velja, tak da hvala še enkrat no toti radio pa Inplan, da sem lahko del tega, ker to je norišnica, to je svetovno prvenstvo, to je edinstveno. Hvala vam in kaj ne rečem, ja jutri vjutro spet poslušajte.
0: Ja, komaj čakamo. Sašo, hvala za danes. Sicer pa spremljate tudi objave naših družbenih omrežjih. Sašo vsak dan posname tudi kak zabaven video, 2 ali 3 in tudi tisto sveda takoj, ko dobimo, objavimo na našem Instagramu in Facebooku.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Inplan Tuj. Inplan, trgovina Tuj. Vse za piknik in zabavo. Inplan.si

0: Eva Boto, če bi mi 2-3 minute pred 18. na totem radiju, prav neverjetna debata se, ampak res vedno razvija Fras in Medvar šovo med 12 in 16, ko nekdo omeni toaletni papir.
1: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
2: Ja.
1: Zdaj smo imela vneto debato.
2: In ugotovila, da bi lahko trajala uro, dve. Saj, samo o WC papirju, ja.
1: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
2: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil. Ja, to zdaj skoro. Že več kot evro, ne, smo gledala.
1: Ja, kar se je pocenilo, vse skupaj pa ne vem. Kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
2: Tako da, če vas je prej bilo strah, vas zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa
1: Malta
2: toplega.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
6: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
5: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LiDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
6: ŽKG Grad, poslovna enota, Obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
5: Pokličite 041-530-898.
6: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
8: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
14: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
15: in nakup novega vozila Clio 6.
14: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
15: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
14: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
16: Ja.
17: Ne.
16: Dve.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
19: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta je čez 18.
19: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Hidroelektrarna Formin bo med letoma 2027 in 2029 deležna celovite prenove. V Dravskih elektrarnah Maribor bodo obnovili dovodni kanal IS Markovci ter zamenjali ključno tehnološko opremo elektrarne. Po koncu del se bo moč elektrarne povečala za več kot 12%, letna proizvodnja električne energije pa za približno 7%. To bo zadostovalo za oskrbo dodatnih 12 tisoč gospodinstev z domačo zeleno električno energijo. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila več predhodnih preizkusov prijav zoper najvišje nosilce oblasti pri obravnavi primerov Francija Matoza, Marka Lotriča in nekdanjega premijeja Roberta Goloba ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, KPK poudarja, da v obravnavanih primerih ni bilo odločitev, ki bi dokazovale nasprotje interesov, opozarja pa na sistemska tveganja za zmanjševanje zaupanja javnosti, zato pripravlja priporočila za učinkovitejše preprečevanje takšnih tveganj v prihodnje. Slovenske železnice pa so zaradi visokih temperatur in zagotavljanja varnosti v železniškem prometu na nekaterih odsekih vpeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, ki bodo med 12. in 19. uro veljale do 2. julija, posledično bodo nastajale zamude na območju celotne države.
1: Za varne poti brez skrbi.
21: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
0: Matej, kaj imamo na cestah?
20: Ja, na štajerski avtocesti je od Domžal v smeri Ljubljane za predvozni pas zaradi poškodbe cestišča. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare vozila pred Dragučovo v smeri Šentilja zaprt prehitevalni pas, pred izvozom Žalec v smeri Maribora pa je promet oviran zaradi kosov pneumatike na cestišču. No, prav tako na štajerski avtocesti pa ostajajo tudi zastoji, in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter pred Domžalami v smeri Ljubljane. V Moškancih na avtobusni postaji pa na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Si videl tekmo?
23: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
22: To je pa zadetek.
23: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Oblačno v Mariboru pri 27 stopinjah, v Renini 28, v Vuči vasi pa 29 stopinj, kakšna ploha in nevihta še lahko nastane do večera, jutri zjutraj in dopoldne bo tudi še zmerno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne proti večeru pa nekoliko manjša možnost, ampak vseeno za kakšno ploho ali nevihto. Do 30 stopinj Celzija pričakujemo jutri, četrtek in petek bo potem pretežno jasno in postopno bolj vroče.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
0: In nadaljevanje tudi toti reporter Milan, že po treh Swedish House Mafijo poslušamo Queenie in David Bowie bodo z nami z Under Pressure, to pa je odlična Ella Langley za vse, ki rabite malo countryja, da se pomirite po morda napornem torku. Choose in Texas.

0: Don't you worry, child, med totimi hudimi hiti. No in da pa se tudi vi brez skrbi na dopustu, je pred dopustom treba na servis in tam je bil tudi Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Je to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kak je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dobre,
1: dobro, da... mi imena govori. Pol pa bo faktura zdaj prišla.
0: Ne rabi. Smo
1: slugo. Imamo dovolj veliko, kaj slugo? Pol pa menja mi gume, ne? Pa se lahko slikam tu z ljudmi. Fakture pa ni. Vem, kak to gre. Nič ne omenja.
0: No, dobro, skratka, z nami je lasni gospod Andrej. Gospod Andrej...
1: Ja, prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tak to ne gre. To se mora prej pregledati. To mora neka odgovornost biti. Veš, kak te tam zrapnejo? Le, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v opankih. To je dosti dražje, pred tudi vročine. Samo malo. Halo!
2: Kaj, šef?
1: Kaj, malca, ali kaj?
2: Ja, ni še.
1: Ja, kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no. Gremo dalje. Čaki malo.
0: Ne, vidim, da je stranka, ne? Ker dajte, jo.
2: Dobar dan, gospod Andrej.
1: Ja, kaj je?
2: Na servis, prišel, mislim, pregled.
1: Na kaj se je, na servis ali pregled?
2: Ja, no, pregled, ja. Na dopust grem te pa, če malo...
1: Kdaj grete na dopust?
2: Soboto.
1: To soboto?
2: Ja, zdaj v soboto.
1: Kaj ti im nijaš interneta doma, pa veš kaj je gužel, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri krapine.
2: Ja, 3 leta imam star auto.
1: Ja, dobro, in kaj zdaj?
2: Ja, naročen sem.
1: Na kaj?
2: Na pregled.
1: Vse tu ne, ker vi jemlemo, pa vagamo ludi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom?
2: Ja, upam, da ne, to bote vi povedali, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da vse ok, samo vse.
1: Ne, zdaj prišel trkat sem. Ti veš, da vse ok, pa da še jaz rečem, da je ok, te ok, te vredi, če si sam. Kaj si bo poklical?
2: Računalničar.
1: A, ti se gor priklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, ok? Kam mi ti šiš, not vlapi
0: ja, pardon,
1: mi.
0: Ja, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo.
1: Kaj to je kabel tu?
2: Za kune.
1: Proti kunam, verjetno.
2: Mislim, proti kunam, ja.
1: Eliš, da imaš kune v haubi, ja.
2: No, proti kunam, ja.
1: Kdo ti to gor dela?
2: Ja, sam sem si, vse so blana vodila.
1: Sam, ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat avto ti?
2: Ja, nijam, ne.
1: Gasilci, ne, za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj krapina? Pa ti ne, pa kakaj krapina? Do meje ne, prišel. Imaš familijo?
2: Žena, 2 otroka, ja.
1: Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nikam, pa kam, kam greš?
2: Makarska.
1: Pa kam Makarsko s totim autom, pa kaj si zmešan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skupajte na nekem slapu, pusti auto lovot, pa ide domov.
2: Če pa 3 leta,
1: pa
2: star...
1: Pa vse eno, pa je vred auto?
2: Ja, koliko vem, je, ja.
1: Hvala lepa, nasvidenje, to brezplačno, ker smo dobre duše, če praviš, da je vrejo, vrejo, tak imamo gužbo. In tak je to. I on gre v soboto, v tudi guži, pa koga svoj kaj dan sreda, četrtek, petek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da jim kamena je, da naredim prej, material naručim predno ono, sem pa tja.
2: Če, samo, kaj končnik je hin?
1: Veš, in tako nam programirajo. Ne?
0: Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod... Toti Maxi.
3: Bodi cool, športaj full, športaj s Klinko.
2: V soboto 27. junija od 8. ure naprej te na TŠČ Trate v Gornji Radgoni čaka največji športno-zabavni dogodek poletja. Športaj s Klinko 2026.
3: Sedem športnih turnirjev, paintball arena, nogomet na milnici, odbojka v bazenu, napihljiva igrala, animacije za otroke, brezplačne vodene vadbe, dobrodelni pohod in odlična kulinarika.
2: Za piko na i pa še večer afterparty v kafe Belmar. Vstop je prost.
3: Športaj s Klinko 2026. Pridruži se dnevu gibanja, zabave in druženja.
4: Avtorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Avtorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
5: Travo je že pa začala rasti, moj.
6: Kaj vaj? Če ni lepo, kaj vse fajn zeleno pa lepo pokošeno, ti povem, kaj najboljše za tvojo zelenico ali pa vrt, sadovnjak pa travnik.
5: Ko?
6: Štil orodje za košnjo, lahko je akumulatorska ali pa bencinska. Bilo kaj. Bencinske motorne kose pa robotske kosilnice Štil pa zdaj lahko dobite po fejst ugodnih cenah. Vse do 30. junija tega leta oziroma do razprodaje zalog.
7: Štil. Program v trgovinah Turopolje. Murska Sobota, Lendava in Ljutomer.
8: Veš, kaj je najlepše pred dopustom?
9: Kaj spakiraš kufre?
8: Ne, da ne razmišljaš, če bo tvoj avto sploh prišel do morja.
9: No, te pa le ide s PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe Renoje. Od novega Clio pa do Austrola. Ziher najdeš kaj za sebe.
8: Veš kaj, letos bi pa na dopust res račel brez skrbi.
9: Te pa veš, kam moreš iti.
8: Grem kar takoj na Kolodvorsko 26 v PSC Ljutomer. Tam mi bojo že znali svetovati, kjer je pravi za mene.
7: PSC Ljutomer. Zapeli se v poletje brez skrbi z novim Renoje. Telefon 02-5858-400. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na štajerske avtoceste ostanite strpni, zastoje med Dramljami in pretorom Pletovarja proti Mariboru, slabih 10 minut se boste zamudili tam. Ste pa opazili radar pred nekaj minutami v Genterovcih pri meji. Previdno in po predpisih tudi. Na tem odseku nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Oblačno vreme in 27 stopinj imamo v Mariboru, 27 tudi v Zgornjem Dupleku, v Lendavi pa 29. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo potem sončno, se pa bo spet razvijala kopasta oblačnost in popoldne lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha ali celo nevihta. Do 30 stopinj se obeta jutri. No, od četrtka naprej, potem brez ploh in neviht, lepo sončno, končno in še bolj vroče vreme.
0: In v totem studiu Andrej Mernik.
11: Lepo zdrav, 18.32, fajn, da stojate z nami na totem. Ja, in fajn, da prihajajo sončni, topli, pravzaprav vroči dnevi in potem prijetno topli večeri, ker festival Lence začenja v petek še s kakšnim lepim vabilom, pa v nadaljevanju po treh totih hitih. Hunchix in Golden, No Doubt, tukaj pa Jennifer Lopez in Pitbull, Dance Again.

0: Z neverjetno dolgim in uspešnim stažem tudi na naši lestvici totih 30 let dobre glasbe Huntrix in Golden in še vedno zelo visoko, še vedno lahko rečemo vsak teden med najboljšimi desetimi. Kako je ta teden, vas spomnimo spet jutri med 20. in 23. ko bomo lestvico ponovili. Zdaj pa na Lent, ker petek je blizu, Lent se začenja in tu je še en vrhunski dogodek, ki ga ne smete zamuditi.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Reggaeton Land med Totem Hiti na Totem Radiu in še 8 minut manjka do 19. Ob 20. si danes lahko fajn ohlajeni kinodvorani Mariboxa privoščite Spielbergov dan razkritja. Ta novi odličen znanstveno-fantastični triler še z Dolby Atmos zvokom vabljeni ob 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: Peterson.
1: Se bo kaj premešalo?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
5: Poletje velikih tekem je tukaj in pri Dan Kuhn Murska Sobota se začenja prava zmagovalna akcija.
6: V času svetovnega prvenstva vas čakajo izjemne ugodnosti na prav vse modele kuhin. In pozor, prvih 10 kupcev prejme vrhunski pomivalni stroj Bosch v vrednosti 1059 evrov. Kuhalno ploščo Bora pa dobite kar 800 evrov ceneje.
5: To je ponudba za prvake.
6: Prijavite se še danes na brezplačen 3D izris in zagotovite pogoje za obdobje enega leta. Se splača samo v Dan Kuhn Murska Sobota.
7: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
8: V petek 26. junija od 20. ure naprej pridejo Folkaholiki in za ogrevanje skupina Horizont.
7: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
8: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
9: Autorajh razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke. Odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autorajh, Murska Sobota in Ljutomer.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
13: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
12: Kazno.si.
13: Varno, zabavno in vedno pri roki.
12: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Radijska mreža Toti Radio.
17: Ura je 19.
16: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Socialni demokrati ne bodo pristopili k partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je ponudil premier Janez Janša. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han poudarja, da dialog ostaja ena ključnih vrednot stranke, vendar partnerstvo zahteva zaupanje in spoštovanje demokratičnih procesov. V SD napovedujejo konstruktivno opozicijsko držo ter podporo zakonodaji, ki bo po njihovem mnenju prispevala k razvoju države. Obenem opozarjajo na sporne poteze vlade, med njimi spremembe pri financiranju sindikatov. V Levici, Vesni in Svobodi bodo na pristojnem odboru državnega zbora znova zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča. Opozarjajo na očitke o neplačanih prispevkih, domnevnem oškodovanju delavcev in drugih nepravilnostih iz časa njegovega vodenja podjetja Progros. Poslanec Luka Mesec meni, da takšni primeri spodkopavajo zaupanje v politiko. Ptuj pa tudi po slovesu dnevov poezije in vina ostaja mesto mednarodne poezije. Med 20. in 22. avgustom bo prvič potekal novi festival Versija, ki bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav. Na različnih prizoriščih po mestu se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od pesniških branj in pogovorov do koncertov ter vsebin povezanih z vinsko kulturo. Organizatori poudarjajo, da želijo ohraniti močno vez med Ptujem, poezijo in lokalno skupnostjo.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. 5 minut se boste tam še zamudili, sicer v tem trenutku brez drugih posebnosti. Če se vseeno kaj spremeni, nam to sporočite na 0800 10 55.
18: Čiščenje zalog. Razprodaja keramičnih ploščic do -70% v Murski Soboti v Obrtni ulici 39. Samo od 6. do 27. junija. Italko Pitak.
20: Maribor 27, stopin 27, tudi v Bistrici ob Dravi, v Lipovcih 28. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme umirilo. Jutri dopoldne se bo postopno zjasnilo, čez dan bo potem sončno, se pa bo popoldne spet razvilo nekaj kopaste oblačnosti in nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Do 30 stopin ponovno pričakujemo jutri. V četrtek in petek potem pretežno jasno vreme, postopno bolj vroče in končno, kot zgleda, brez ploh in neviht.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
20: Lepo zdrav, 3:19, kolega Tine Križanič nas je spet presenetil z odličnim slabim vicem danes. Priznam, da ga še nisem slišal, čeka še tudi vi niste. Absolutno ostanite z nami, da se skupaj nasmojimo po treh totih hitih. Joe pride End of Beginning, Depeche Mode in zdaj Avicii in Sandro Cavazza Without You. Toti hudi poletni hit iz leta 2017 je to.

0: End of Beginning na Totem Radio. 13 minut čez 19, Andrej, želim lep toti večer in vas vabim, da se zdaj nasmejite z mano, kajti danes je bil eden tistih lepih dni, ko se odprejo vrata totega studia in v Fras in Medvar Show pride Tine in reče:
1: "Tu je Fras?" Ste prezeneta, ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Tako je, na pol resničnega imam danes.
2: A, okej. Okay. Tak so skoraj vsi.
1: Najde se, marsikdo v tem.
2: Dobro.
1: Ata, nekaj dela, pobajti. Čuješ, mali, idi k sosedu, pa mi prinesi njegovo burmašino. Mali, gre prije nazaj. Ata, ne, posodi. Prokleta škrtica, te pa i po mojo vklet.
2: Što ti hici?
3: Res slabi vid. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Pink Irrelevant na Totem Radio 19 in 22. Ne pozabite, da imamo posebnega poročevalca na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, torej v Miamiju je ta trenutek Sašo Dobnik. Vsak dan se nam oglasi in hitro pogledajte tudi na naša družbena omrežja, recimo, kako je izgledalo njegovo prvo srečanje s krokodili.
1: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
2: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
1: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
3: Tam, kjer bistri potok žubori.
2: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
4: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v Kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
0: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah.
0: In še novica, nova poslovalnica Kmetijske zadruge Radgona v Gančanih, kjer bo potekal tudi odkup žitaric. Odkup žitaric tudi v poslovalnici Tišina.
5: Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
0: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: 17.599 evrov.
7: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
6: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
7: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
6: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
7: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
6: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
8: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
9: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
8: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Previdno na štajerski avtocesti promet je oviran proti Mariboru med Žalcem in Celjem zaradi predmeta na vozišču. Sicer brez večjih posebnosti v našem koncu, če se karkoli spremeni, nič 8 nič 10 5 5. Oblačno vreme je 26 stopinj imamo v Mariboru, 27 v Marjeti na Dravskem polju, 28 pa v Banovcih. Zvečer bo nastalo še nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo vreme spet umirilo. Jutri do poldne se bo postopno zjasnilo, potem bo sončno, popoldne nekaj kopaste oblačnosti, jutri pa še nekaj možnosti popoldne tudi za kakšno ploho ali celo nevihto. Do 30 stopinj pričakujemo jutri, od četrtka naprej ploh in neviht predvidoma več ne bo, pretežno jasno vreme bo in postopno še bolj vroče.
12: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio.
13: Same najboljše.

0: Toti hudi hit, ki se ga ne spodobi prekine, zato smo ga poslušali čisto do konca. Europe, the final countdown. In predstavljate si, da Europe doživite v živo, ne? Live. A ta četrtek bomo marsikaj poslušali v živo, torej live. V petek se začenja festival Lent, ki v naše mesto prinaša veliko nastopov, koncertov v živo. No in zato, da se malo navadimo na to, da se segrejemo in ogrejemo na delovno temperaturo vseh koncertov, ki nas čaka in pa nastopov, bomo imeli live praznik v četrtek, torej ko je praznični dan, live četrtek, live praznik in to pomeni na Totem radiju od 8. zjutraj do 8. zvečer 4 live Toti hiti na uro. Vsako uro. Od 8. do 8. tako da se bomo res odlično segreli z live hiti, vabljeni v našo družbo in verjamem, da je profesor Križanič našel res take glasbene cvetke, ki jih že dolgo ali morda še nikoli niste slišali v live izvedbi. Ta četrtek, torej od 8. zjutraj do 8. zvečer samo na Totem radiju.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in Totimi Hudimi.

0: The Strumbellas, Spirits in Tetoti Radio, 9 minut pred 20. No, danes smo zvedeli v Frasu in Medvar šovu med 12. in 16. Če zahočete s Frasom in Medvarjem o čem res dolgo in na široko pogovarjati, potem ima samo omenite toaletni papir.
1: Prej, ko si omenjal toaletni papir, ne?
2: Ja.
1: Zdaj smo imela vneto debato.
2: In ugotovila, ja, da bi lahko trajala uro dve. Saj, ja. O WC papirju, ja.
1: Ampak jaz ne vem, če ste tudi vi opazili, jaz sem opazil, da se je toaletni papir malo pocenil.
2: Ja, meni se je zdelo, ti pa si mi zdaj potrdil. Ja, to zdaj skoro. Že več kot evro, ne, smo gledala.
1: Ja, kar se je pocenilo, vse skupaj pa ne vem. Kaj je tu, kaj se tu zadi skriva, zakaj bi te kdo cenil, veš kaj mislim.
2: Tako, tak da, če vas je prej bilo strah, pa zdaj več ne rabi biti strah toplih jogurtov pa
1: Malta
2: toplega.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: New Religion, eden najbolj divjih toti hitov v letošnjem poletju na Totem radiju. Ok, čaka nas toti večer in toti hudi večerni hiti, ki jih je pripravil profesor Križanič in je rekel, ok, Bruno Mars bo zraven. You can't count on me like one, two, three, I'll be there. Count on me iz leta 2012, ja, je že kar nekaj let pa, Kacafura in Batista Cadillac. Tudi ne manjka Sun po 20 in One Republic. Counting Stars, če se bo zjasnilo, boste jih lahko tudi zares šteli in uživali na kakšni terasi danes večer. Uživajte ob totih hudih hitih, Andrej bom z vami spet jutri ob 16. Nič te, ajde.
1: Toti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji. Autoreich razprodaja leta. Oklestili smo cene rabljenih vozil. Ujemite vroče prihranke, odpeljite brezhiben avto z najugodnejšim financiranjem in zadenite vikend paket v Termah Banovci. Pozor, akcija traja do 27. junija. Autoreich, Murska Sobota in Ljutomer.
2: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hrno.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400, rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
4: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
5: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
4: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
5: Rešilna.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Oti Maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kaj, če bi bila vaša trata vedno pokošena?
2: Tudi, ko ste v službi, na dopustu ali pa preprosto na kavi.
1: Nove robotske kosilnice Segway in Husqvarna Vision z GPS in LIDAR tehnologijo kosijo same in premagajo naklone do 84%.
2: ŽKG Grad, poslovna enota, obrtna ulica 44, Murska Sobota. Montaža, podpora in servis na enem mestu.
1: Pokličite 041-530-898.
2: Prihodnost košnje je tukaj. Vi počivajte, kosilnica dela.
3: Festival Soboški dnevi 2026. Vabljeni na stand-up večer z Alešem Novakom, Gašperjem Bergantom in Sašom Staretom. V ponedeljek 29. junija ob 21. ter na glasbeno komedijo Brata z Mihom in Matevžem Šaleharjem Hamom v torek 30. junija ob 21. Dogodka bosta na Grajskem dvorišču. Vstopnice so na voljo v Ticu Murska Sobota in na spletnem prodajnem mestu olaj.com. Cena vstopnice v predprodaji je 15 evrov. Nasmejte se, sprostite in uživajte.
4: Veste, tisti občutek, ko se cesta odpre in pred vami je celo poletje.
5: Zapeljite se van s Fortingom T5, ki je junija kar 1200 evrov ceneje. Ravno dovolj za teden dni ob morju.
4: Pridite pon v Avtocenter Sobota ali Radlje.
5: Rad avtomobili. Center sodobne mobilnosti.
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v Avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
0: Radijska mreža Toti Radio. Jo, tvoj.

0: Oti Maxi.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar. Radijska mreža Toti Radio.

0: Od vedno. Tutti radio. Tutti maxi. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
2: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za.

na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

0: ti radio, to ti hiti.
1: To ti radio.
2: Mišina spod sonca, ja sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Hiši nas pred sonca,